you got blood on your face, a big disgrace, waving your back.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: NDS odovzdáva motoristom kompletnú križovatku diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Tisícky ľudí prišli v Prahe na demonstráciu na podporu verejnoprávnych médií. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 34 stupňov, na severe však prehánky. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Národná diaľničná spoločnosť odovzdala motoristom kompletnú križovatku diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Otvorili z posledné 3 z 8 vetiev, čím sa plne sprejaznila prepojenie D1 s juhovýchodným obchvatom D4. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža stavba odľahčí Bratislavu od tranzitu.
2: Tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
0: Podľa šéfa NDS-ky Filipa Macháčka je križovatka D1 a D4 plnohodnotne dokončená.
3: Táto stavba síce dĺžkou patrí k tým naozaj najmenším, ale zložitosťou k tým najzložitejším, najťažším, najkomplikovanejším, a to práve s tým dotykom, s najfrekventovanejšou diaľnicou, akú vôbec máme.
0: Dodám, že časť vozidiel, ktoré smerujú do alebo z hlavného mesta, sa po novom bude môcť vyhnúť Zlatým pieskom. Úsek D1 Bratislava Triblavina bolo rozšírený na 3,6 km, miestami až na 8 pruhov. Cena projektu zrástla na približne 143,5 milióna eur z DPH. Zlá kvalita ovzdušia skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok, v najviac zasiahnutých obciach až o vyše 2 roky. Najhoršia situácia je v regiónoch Gemera, Oravy, Dolného Zemplína a Košíc. Podľa Inštitútu environmentálnej politiky sú hlavným zdrojom znečistenia zastaralé kotly, nekvalitné palivo a nesprávne kúrenie. Domácnosti kúriace tuhým palivom vytvárajú väčšiu emisiu a prachových častíc PM2,5. Odborníci preto odporúčajú používať suché drevo, nepaliť odpad a pravidelne čistiť kotly aj komíny. Tisícky ľudí prišli v Prahe na demonstráciu na podporu verejnoprávnych médií. Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov a prevádza financovanie na štát. Podľa organizátorov protestu sa politici snažia ovládnuť ČT a Český rozhlas, podobne ako v Maďarsku či na Slovensku. Rozpočty Českej televízie a rozhlasu by sa po tejto zmene od januára znížili o zhruba 15%. Obe inštitúcie uviedli, že by museli obmedziť výrobu programov a prepustiť stovky zamestnancov. Pracovníci vyhlásili na dnes 24-hodinový výstražný štrajk. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Kapvard získali druhý bod na majstrovstvách sveta, senzačne remizovali s Uruguayom 2-2. V tabuľke majú oba týmy po 2 body, Španielsko 4 a Saudská Arábia iba 1. Uruguay odohrá posledný zápas skupiny proti Španielsku, Kapverdy proti Saudskej Arábii. Oba zápasy sú na programe v sobotu. Čaká nás slnečné počasie, na severe a východe však môže zapršať. Bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšia oblačnosť, ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na hornom Spiši a východe okolo 25.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na križovatke Pražská Šancová nefunguje svetelná signalizácia. Dávajte si veľký pozor. Radar ste videli v Bratislave na Staromestskej smerom do mesta a taktiež v Bratislave pri letisku. Tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Vaše veselé ráno.
1: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: z Rádia Vlna, dobré ráno, v pondelok ráno. Je to tak, že naposledy sme sa počuli na jar.
5: Mm-hmm.
0: Medzičasom prišlo leto už aj teda oficiálne podľa kalendára.
5: No konkrétne včera pred nedeľným obedom sa dorazilo to leto. Ostane to s nami až do 23. septembra a poviem ti, my sme mali včera rodinnú oslavu a chvala Bohu, akože bola vonku, ale bolo cítiť, že nás je veľa na meter štvorcový, takže teším sa až do septembra takto.
0: No a keď sme už taký servisný, tak teda pridajme, že dnes je 22. jún, jeden z posledných dvoch júnových pondelkov. Dobré ráno.

0: krásne ráno s Rádiom Vlna. Všetko je uhol pohľadu a platí to aj o našom pondelkovom citáte. Buď ho budete vnímať ako motivačný, alebo vás môže aj demotivovať. Mm-hmm. Samozrejme, to rozhodnutie je na vás.
1: V 9 z 10 prípadov nám ho cituje Chino, skrátka mu to tak príschlo. Zatiaľ to neplánujeme meniť, tak si poďme spoločne vypočuť, že akú múdru myšlienku na nás vytiahneš dnes.
0: No, je to taká úvaha dieťaťa, ba až mladého človeka. No. Počúvajte toto, ale je to silné. Ako môžu rodičia chcieť, aby sme sa správali slušne, keď Tarzan sa promenáduje po svete polonahý, Popoluška chodí po tajomky domov o polnoci, uh-huh. Pinokio sústavne klame, Šípková ruženka v kuse spí a Snehulienka, tá žije so 7 chlapmi.
1: Bože, už tá Popoluška je môj prípad, a teda bez topánok a o polnoci a na tajnáša oknom, no.
2: Dobré

0: Paulína.
1: Áno.
0: Paulínka, meniny máš, dobré ránko ti želáme.
1: Dobré ránko, tak snáď to bude to najkrajšie ráno v tomto týždni, pondelkové. A viete čo, my vieme, čo je nové a sme ochotní sa podeliť, tak poďme na správy.
2: V 5:22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko očakáva, že septembrová schôdza parlamentu prebehne bez problémov. Avizuje dohody aj s Huliakovcami, s ktorými sa sporia pri volebnom zákone či fonde na podporu umenia. Európu sužuje rozsiahla vlna horúčav, teploty na mnohých miestach stúpajú k 40 stupňom. Meteorológovia varujú, že súčasná situácia môže prejsť do dlhodobejšieho obdobia extrémnych teplôt. Futbalisti Belgická remizovali na majstrovstvách sveta s Iránom 0-0. Oba týmy majú 2 body za 2 remízy. O postupe sa rozhodne až v záverečných zápasoch skupiny.
3: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dní a zľava 15% na všetko. Počasie vám prinášajú Müller Drogerie a aplikácia Müller.
2: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na severe a východe však môže zapršať, bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Ojedinele najmä na severe a východe, prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na Hornom Spiši a východe okolo 25.
3: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dní a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesli Müller Drogerie a aplikácia Müller.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na križovatke Pražská a Šancová nefunguje svetelná signalizácia, tak si dávajte veľký pozor. Radar ste videli v Bratislave na Staromestskej smerom do mesta a v Bratislave pri letisku tamerajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že sme si včera okrem iného pripomínali aj deň hudby, dokonca svetový deň hudby, a my sa netajíme tým, že najlepšie sú hity overené časom, lebo je to jednoducho tak. Netreba s tým bojovať, u nás na vlne ich máte non-stop.
2: Ako hovorím ja, raz všetci budete naši. A jedna vec je istá, že nás teraz asi nepočujú a všeobecne vôbec nepočúvajú melofobici. Hej, to sú vám takí ľudia, ktorí majú z hudby fóbiu. Áno, aj takí existujú, že normálne, keď počujú hudbu, tak im naskakujú také, že až zimomriavky hnusu.
1: To je mega zaujímavé, tak sme sa opäť niečo naučili, teraz sa vráťme v čase, lebo môžeme, my to vieme. Takto znelo piatkové ráno, napadá mi, že ja som tu nebol v piatok, takže idem si vypočuť s vami, čo ste tu povystrájali.
2: Áno, je piatok, my už oslavujeme, tu búchajú detské šampusy na Leškovej. Áno, tešíme sa naozaj, tešíme sa ako malé deti. My sme si tak s synom povedali, že potrebujeme pauzu a teda najbližšie sa uvidíme až v lete. Však to začína v nedeľu, vážení. Podľa štatistík vlastní každá z nás v priemere 8 kusov podprseniek, ale nosíme len dve. Ale ono je to podobné aj vo vzťahoch, lebo že toľko chlapov sa nám páči naraz, no a potom sa rozhodneme a venujeme všetok čas a energiu jednému jedinému a nakoniec zistíme, že možno nebol správny. Taký smiech cez slzy. Pre jednu švajčiarsku turistku musí byť veľmi náročné sa vybaľovať. Nedávno prekvapila colníkov pri hraniciach s Nemeckom, keď cez ne teda chcela prejsť s 55 kuframi. Skrátka, ona len tak akože išla na dovolenku a tam tak trošku viacej nakupovala, hej, ako sa nám ženám občas pritrafí. Žonglovať sa dá s hocičím, len to musí byť v počte 3 kusy a viac, aby sa to akože rátalo, hej. Najstaršie dôkazy o žonglovaní sú staré 4000 rokov. Dovidenia, dovedz, čím tam akože žonglovali. Však opýtam sa Chyna, keď príde.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, aj takto v pondelok my kvitneme, lebo už je tu leto. Už vás vidím šťastných v tej MHDčke, aký ste navoňaní frajeri.
1: Ja už vidím, ako na jeseň budeme odkvitať, tak si zatiaľ užívajme to, čo máme. Žijme pre tento moment a samozrejme pridáme k tomu čerstvé informácie.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko v STVR uviedol, že Robert Fico sa ani po rokoch v politike nevie správať k koaličným partnerom. Napriek tomu bude vládu podporovať. Vo Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom. Podľa iránskych médií sa skončilo pre potrebu interných konzultácií. Delegácia Teheránu odmietla americkú požiadavku o spoločnú fotografiu a podanie rúk. Serena Williams dostala voľnú kartu na Wimbledone aj do dvojhry. Na Grand Slamovom turnaji sa predstaví po necelých 4 rokoch. V Londýne bude 44-ročná Američanka štartovať aj vo štvorhre so svojou sestrou. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na severe a východe však môže zapršať. Bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na hornom Spiši a východe okolo 25.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. V Bratislave na križovatke Pražská a Šancová na celej ulici nefunguje svetelná signalizácia, tak si dávajte pozor. Radar ste videli v Bratislave na Staromestskej smerom do mesta a v Bratislave pri letisku, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: pekné ráno s Rádiom Vlna. Na margo posledných dní treba skonštatovať, že musíme sa polepšiť. Mm-hmm. Toto počasie nás presvedčilo, že to raz v pekle nedáme.
1: My štyria spolu určite nie. 26. pracovný týždeň sme začali pondelkom s dátumom 22. jún, tak si dajme aj niečo z histórie tohto dňa a začneme pekne u susedov v Česku v roku 1503. Vtedy bol v Prahe definitívne dokončený Karlov most. Mm-hmm. V dnešnému dňu teda existuje 523 rokov.
0: Galileo Galilei, aj tento Talian má prepojenie na dnešok. V roku 1633 odvolal tvrdenie o tom, že Zem sa otáča okolo Slnka a odvolal ho napriek tomu, že bol presvedčený, že to tak je. Povedané slovom moderného muža, chcel mať len svätý pokoj.
1: Presne tak.
0: Už ma nehaj.
1: Už ma nehaj.
0: Dobre, neobieha, netočí sa nič.
1: Nič. Hej. 77 rokov dnes oslavuje Oscarová herečka Meryl Streep a v slovenskom znení je prepožičiava hlas bežne, teda naša Zdenka Studenková. Prvú Oscarovú sošku získala za film Kramerová versus Kramer a to je už viac ako 45 rokov. Traduje sa, že ju ešte v ten večer stratila, respektíve zabudla na záchode tú sošku, hej? Inak Meryl je na československej filmovej databáze vedená ako šiesta najobľúbenejšia herečka na svete.
0: Pani herečka, no. To je podľa mňa taký Robert De Niro v ženskej verzii. Mm-hmm. Obidvaja sú fantastickí. Ak máte dnes narodky, tak ich oslavujete v rovnaký deň ako jedna hudobná, módna ikona 80-tych rokov svojho času, dosť strapatá a dosť výstredná speváčka.
1: A tá už roky rokuce tvrdí, že my dievčatá chceme len srandu. No a niekedy to dopadne na plač.

0: never end. But the gates of Eden will ever be closed for those conquistadors.
1: Pekné ráno od nás z Rádia Vlna. Už ste to zachytili, že už to máme aj oficiálne, že sa včera o 10.24 presne začalo peklo, leto. Štatisticky najmenej obľúbené ročné obdobie každého štvrtého človeka.
2: Čo sa teplo týka, generálku, vyzerá to tak, máme za sebou a naozaj vyzerá to tak, že sa povaríme vo vlastnej šťave ešte pekne dlho. Ale ak vám horúce leto s tropickými teplotami vyhovuje, tak sa nenechajte znechutiť týmito odpornými rečami. Máte právo sa tešiť aj z takéhoto počasia.
1: No a dnes budeme v téme riešiť najčastejšie letné klamstvá, že v čom si rok čo rok, ak ide leto, klamete. Ideálne hlasovka 0908 704 704.

0: Hity overené časom hráme u nás na vlne. Bude to tak samozrejme aj po 6. Teraz máme ale čerstvé informácie.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Andrej Danko sa v koalícii cíti nekomfortne. Premiéra Fica tlačí k zrušeniu transakčnej dane. USA a Irán ukončili prvé kolo rokovaní, dohodli sa na pláne ďalších krokov. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 34 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Predseda SNS Andrej Danko v relácii STVR povedal, že sa v koalícii cíti nekomfortne a nechce byť spájaný so všetkým, čo vláda robí. Pred rokovaním o rozpočte opäť žiada zrušenie transakčnej dane, hoci jej výpadok by bol 400 miliónov eur. Tvrdí, že premiér Fico by bol ochotný ustúpiť, no Danko mu neverí na 100%. Zároveň hovorí, že štát by sa nemal báť požičiavať si, ak peniaze investuje. Úrad verejného zdravotníctva spustil počas kúpacej sezóny mapy s informáciami o kvalite vody na prírodných kúpaliskách. Verejnosť si podľa farby ikony môže overiť aktuálnu kvalitu vody a prípadné zdravotné odporúčania. Údaje vychádzajú z kontrol a odberov vzoriek a aktualizujú sa každých 24 hodín. Kúpacia sezóna trvá od 15. júna do 15. septembra. Tento rok bude úrad monitorovať viac ako 80 prírodných vodných plôch. Povolenie zatiaľ dostali dve prírodné kúpaliska a 181 bazénov. USA a Irán ukončili prvé kolo rokovaní o ukončení vojny na Blízkom východe. Obe strany sa dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Rozhovory budú pokračovať celý tento týždeň. Teherán a Washington sa tiež dohodli na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorej úlohou bude zaisťovať dodržiavanie ukončenia vojenských operácií v tejto krajine. Zriadili aj komunikačnú linku, aby sa zabránilo nedorozumeniam v Hormuzskom prielive a zaistila sa bezpečná plavba lodí. Vzniknú okrem toho pracovné skupiny pre iránsky jadrový program a západné sankcie. Delegácia Teheránu odmietla americkú požiadavku o spoločnú fotografiu a podanie rúk. No poďme ešte aj na šport. Slovenské volejbalistky postúpili na majstrovstvá Európy 2028 po výhre v zápase ligovej fázy Európskej ligy nad Gruzínskom 3-0. Zaistili si aj účasť vo vyraďovacej časti medzi najlepšou štvoricou súťaže. Slovenky zaznamenali v šiestich zápasoch maximálny počet 18 bodov, keď stratili iba 2 sety. Semifinálová a finálová fáza sa hrá systémom doma vonku. Súťaž sa skončí najneskôr 12. júla. Čaká nás slnečné počasie, na severe a východe však môže zapršať. Bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na hornom Spiši a východe okolo 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: 3 minútky po 6. máme dobré ráno, je pondelok, meninový týždeň nám štartujú Paulíny, tak malé slečny, veľké dámy, všetko najlepšie.
4: A v rozšírenom kalendári sú aj Pauli, Pavli, Paulínovia, Acháci, Eberhardovia. Rozvitý a zajri. Tak čo ty, Achácky norásky, došiel si do roboty dnes?
3: Ale áno, a teraz mi napadlo, že naša Erulka tvrdí, že Paulína je ideálne ženské meno, že malá Paulínka znie veľmi milo a veľká Paulína zase sexy, tak všetko najlepšie. No.

0: dobré ránko vám želáme a teda sme po víkende. Ty vyzeráš, že si oslávený, lebo bol teda deň otcov, ty už papa si.
1: Tak čo? Bol deň otcov, ale teda aj som pracoval, ale tak veľmi príjemne, bol som na táloch, veď už vlastne od piatok som tu už nebol.
0: Všimla som si.
1: A mal som to tak príjemne podelené, že čiastočne to bol aj rodinný víkend, čiastočne to bol pracovný víkend, lebo som moderoval pre jednu spoločnosť jej výročie, takže bolo to veľmi príjemné, starali sa o mňa.
0: Ako o vlastného.
1: Bolo to fajn, len to bol tradične krátky víkend.
0: Áno.
1: Ten tvoj, lebo ty si donesla ešte nejaké chrumky, ešte nejaký koláčik máme.
0: Áno, tak to, čo sa nezjedlo z dvoch oslav, to som priniesla.
1: Dobre si urobila.
0: My sme tu takí dojížďaci, že vždy každý, čo mu ostane doma, tak prinesie. A to si na nás veľmi cením, že sme takýto prajní, že aj kolegom doprajeme raňajky. No bolo to super, bolo to krátke, intenzívne a hovorím si zasa na rok pokoj, lebo teda v sobotu sme mali, že detskú oslavu, sme mali asi 10 detí doma a v nedeľu sme mali rodinnú oslavu, 18 ľudí a ja hovorím presne, že bolo to krásne a zasa o rok.
1: A kedy bude tretie?
0: Prestaň!

0: zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých Oldies Party Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história do novál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: V 6.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Denisa Saková povedala, že medzi prorastovými opatreniami bude aj daňovo-odvodové zaťaženie, ale nič viac v teatri nekonkretizovala. Koalícia ich chce riešiť na jeseň súbežne s rozpočtom. Bezpečnostné opatrenia počas rokovaní medzi USA a Iránom narušili prevádzku na letisku v Curychu. Viacero letov zrušili a desiatky nabrali meškania. Futbalisti Španielska zdolali na majstrovstvách sveta Saudskú Arábiu 4-0. Tri góly sa európskemu majstrovi podarilo streliť už do 24. minúty. 18-ročný Lamine Yamal odohral celý prvý polčas a dal jeden gól. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na severe a východe však môže zapršať. Bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na hornom Spiši a východe okolo 25.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A potrebujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radary, a to v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta a v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Ráno, dobré ráno, takmer o pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
2: Však ono nás to prejde, neboj sa, veselo nám je pondelok, uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale teda máme pred sebou nový týždeň, je aj nová cena, vždy platilo a zatiaľ teda stále platí o mentálnej rozcvičke, že takto to bude. A to znamená, že od dnes až do piatku si v nej môžete vysúťažiť 50-eurový poukaz na nákup pomôcok do domácnosti.
0: Ako prvá bude mať teda šancu Lenka, vy ostatní sa pokojne aj teraz prihláste na radiovlna.sk/ráno. Tak dobré ráno, Lenka.
3: Ahojte.
2: Tak nám prezrať, si mentálne pripravená absolvovať našu mentálnu rozcvičku?
3: No som.
2: Dobre, tak Rudy, hraj nám. Mhm.

0: No musím povedať, že tu je tá harmonika na mieste.
1: Aha, aha, to sa to hodí. Mm-hmm. Ale ako to vidíš ty, Lenka?
0: Či sa ti to hodí?
2: Čierno to vidím.
1: Čierno, čierno.
0: Čierny deň, darujem ti čierno.
1: No.
2: Vôbec. Aj kolegyne počúvajú so mňou a vôbec
1: ako,
2: nič.
1: Ako vyorané myši pozerajú kolegyne.
0: Jujky, no tak ja neviem, tak poďme teda tipovať kapela, interpret, interpretka, ako to vidíš?
2: Ja to vidím na českú kapelu, ale nie som si istá.
0: Polovicu by som ti uznala
1: polovicu,
0: z tejto
1: odpovede, máš pravdu.
0: No.
2: Takže české?
1: Mm-hmm. Áno, je to niečo české.
0: No.
2: Spevačka?
1: Nie, nebude to spevačka.
0: Tak už sme vylúčili. No.
1: Nebude to spevačka, takže nevyhrávaš poukaz Tesco má v hodnote 50 eur.
0: Pozri, aký sme smutní za teba, my tak zdieľame smutok, ale radosť vieme dvojnásobne oceniť, tak nevadí na budúce, dobre, Leni?
2: Ja všetkým nevyhrám.
0: Dobre. Odhodlanie je.
1: Hádam sa, tak dožijeme.
2: Ja dúfam.
0: Leni, napriek všetkému pekný deň.
2: Ahojte.
1: Ahoj.

0: Ak milujete čerstvé pečivo, vôbec sa vám nečudujeme, práve naopak, my vám úplne rozumieme, taký chrumkavý, obyčajný biely roštek.
1: A taký ten prvý hrís, to je ako tenkrát poprvé. No, čerstvé, chrumkavé, voňavé, mňam, už teraz nám tečú slinky. Inak, ako sa povie v psej reči mňam? Hau? Alebo ako? Lebo pýtam sa na schvál, o tom pečive sme nezačali náhodou, dozvedeli sme sa totiž o jednom Haukovi, ktorý tiež zbožňuje čerstvé pečivo.
0: No, až tak veľmi, že každé ráno čaká na tom istom mieste, lebo on vie, že tam príde Ujo na pekárenskej dodávke a kým bude vykladať pečivo, tak jedno sa ujde aj jemu.
1: Reč je o tulavom psíkovi, áno?
0: No, ten zbožňuje biely rožok so sezamovými semiačkami, aby sme boli presní. A dokonca si ho vie aj vypýtať, takže sa postaví na zadné labky a prosí, aj keď ono to znie veľmi milo, ale my by sme mu k tomu akože pečivku dopriali ešte navyše niečo meskové, áno.
1: To my máme tak radi, hej. Ak by sa našiel niekto, kto ho zoberie domov, to by sme mu želali, to by bolo hneď druhé po tom pečivku a aby si ho niekto zobral natrvalo a že mu potom to pečivku bude naozaj pravidelne kupovať aj s tými sezamovými semiačkami.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.

0: Teraz kúpite nektarinky 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 €. A bravčový bôčik bez kosti 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Toto nie je reklama na klímu.

0: hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matúš Utajštok povedal, že nerozumie tlaku premiéra schváliť štátny rozpočet už v septembri. Niektorí koaliční politici hovoria, že by to mohla byť pred budúcoročnými voľbami posledná spoločná aktivita vládnych strán. Česká vláda plošne zakáže používanie mobilov v školách, vrátane prestávok. Zákaz bude od roku 2027 platiť v materských školách, základných školách aj na nižších stupňoch viacročných gymnázií. Slovenské volejbalistky postúpili na majstrovstvá Európy 2028 po výhre v zápase ligovej fázy Európskej ligy nad Gruzinkami 3-0. Zaistili si aj účasť vo vyraďovacej časti medzi najlepšou štvoricou súťaže.
2: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dní a zľava 15% na všetko. Počasie vám prinášajú Müller Drogerie a aplikácia Müller.
1: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na severe a východe však môže zapršať. Bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na hornom Spiši a východe okolo 25.
2: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dní a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesli Müller Drogerie a aplikácia Müller.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Radary máme v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta a na rýchlosť pozor aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: sa Jaši.
1: Áno, Jaši sa sami páči, ako sa nechal uniesť tejto pesničke Aerosmith, skvelý u nás hity overené. Časom je 6.50 a ako zvykneme hovoriť, dnešok už píše svoju históriu, lebo samozrejme nejakú písal vždy aj v minulosti, keď bol teda v kalendári 22. jún.
0: 291 rokov späť vznikla v Banskej Štiavnici Banícka škola. Povolenie na jej založenie prišlo až z Viedne a jej prvým profesorom bol významný vedec Samuel Mikovíny, polyhistor, kartograf, geodet, inžinier, skrátka pán. O 30 rokov neskôr ju povýšili dokonca na Banickú akadémiu.
1: V roku 1898 sa narodil nemecký spisovateľ Erich Maria Remarque, predstaviteľ tzv. Stratenej generácie, ktorú mimoriadne zasiahli udalosti prvej svetovej vojny. Napísal diela, ktoré sme v škole museli povinne čítať, napríklad Im Westen nichts Neues, na západe nič nového, čo bola jeho prvotina.
0: 77 rokov dnes oslavuje pani herečka Meryl Streep, ktorú teda v slovenskom znení vždy dabuje Zdenka Studenková, alebo teda prevažne ju dabuje Zdenka. Ešte ako študentka sa stala kráľovnou maturitného plesu a to je akože noblesná dáma dodnes. Istý čas mala také pohnutky, že sa prihlási na právo, ale v deň príjmačiek zaspala, čo brala ako znamenie a tejto pohnutky sa teda vzdala.
1: No, ukončíme to na Slovensku veselo aj smutno zároveň, lebo Milan Lasica na adresu tohoto človeka povedal, že je taký talentovaný, že dokáže zhudobniť aj telefónny zoznam. Dnes by teda Jaro Filip oslávil 77.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Takmer 7 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Tak čo už ste začali odpočítavať dni do jesene? Začalo sa leto včera. Nekých koľko? 93 dní plus minus. No.
1: No, tak ale aby sme neboli len negatívni, leto má aj svoje plusy. A. Napríklad a ešte aj a potom nesmieme zabudnúť ani na... No a dlhšie dni,
0: tak
1: hej,
0: jeden
1: tak
0: máme.
1: Vypichnem jednu
0: jeden
1: vec,
0: máme.
1: Že máme teda krajšie dlhšie dni, ale tie sa vlastne od včera začínajú skracovať, takže každý deň o jednu sekundu. Včera sme mali najdlhší deň v roku a ja som teda aj pocitovo mala po víkendových oslavách a po ňom už prichádza iba to skracovanie.
0: Tak nechceme vám to leto znechutiť, len hovoríme, ako je. No a vy by ste nám mohli napísať o vašom najväčšom letnom klamstve, že v čom si tak zas a znova, keď ide to leto, sami sebe úspešne klamete. 0908 704 704.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Minister Blanár absolvoval historicky prvú návštevu slovenskej diplomacie v Paname. V Českej televízii a v rozhlase prebieha výstražný 24-hodinový štrajk. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 34 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár absolvoval historicky prvú návštevu slovenskej diplomacie v Paname. S panamským kolegom podpísal memorandum o porozumení, ktoré má posilniť politický dialog, obchod aj investície. Panama zároveň podporila kandidatúru Slovenska do Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029. Blanár hovoril aj o spolupráci pri modernizácii panamského prieplavu v energetike, digitalizácii či kyberbezpečnosti. Slovenský paralympijský výbor má po 23 rokoch nového predsedu. Jana Riapoša vo funkcii nahradil Tomáš Varga, ktorý získal od delegátov silný mandát. Nový šéf paralympionikov chce podľa vlastných slov nadviazať na doterajšie úspechy. Jednou z hlavných priorít má aj vznik rezortného strediska pre paralympionikov.
4: Určite sa budeme snažiť, aby rezortné stredisko vzniklo, aby vzniklo čo najskôr a aby sme vedeli zaraďovať športovcov 1. januára 2027, aby už športovci, ktorí sú teraz príprave na letné paralympijské hry v Los Angeles, dokázali benefitovať z tých, vlastne z tých možností, ktoré im rezortné stredisko ako také bude ponúkať.
2: Slovensko na posledných letných a zimných paralympijských hrách získalo spolu 8 medailí. V Českej televízii a v rozhlase prebieha výstražný 24-hodinový štrajk. Už polnočné správy na ČT24 sa začali s minutovým oneskorením, dovtedy bol vysvetľujúci text. Zamestnanci protestujú proti plánu vlády zmeniť financovanie verejnoprávnych médií. Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov a prevádza financovanie na štát. Štrajk sa prejaví počas celého dňa vo vysielaní všetkých staníc s výnimkou detských kanálov. O polnoci zaznela v rádiožurnáli informácia o plánovanej podobe dnešného štrajku. Na weboch, teletexte, digitálnych službách či sociálnych sieťach bude stručnejší obsah, než je obvyklé. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Egypta zvíťazili nad Novým Zelandom 3-1 na majstrovstvách sveta a so 4 bodmi sú na čele tabuľky. Pre Egypťanov ide zároveň o historicky prvé víťazstvo na šampionáte. Nový Zéland nastúpi v záverečnom zápase v skupine v sobotu, opäť vo Vancouveri proti Belgicku. Egypťanov čaká v rovnakom čase v Seattle duel proti Iránu. Čaká na slnečné počasie, na severe a východe však môže zapršať. Bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na hornom Spiši a východe okolo 25.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta, taktiež na výjazde do Stupavy smerom na Bratislavu a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: minútky po 7 máme a možno vás to prekvapí, možno nie, ale štatisticky najobľúbenejšie ročné obdobie je jeseň. Jeseň našich životov. Už len 93 dní. V jednom prieskume sa na tom zhodlo dokonca až 40% ľudí.
1: Potom druhá najobľúbenejšia je jar, tretie je leto, najmenej obľúbená je zima a my sa vás dnes pýtame na vaše najčastejšie letné klamstvá. Možno sa aj opakujú každú sezónu.
0: No, možno si stále hovoríte, že už si dáte pozor a neopálite sa, respektíve nespálite sa hneď na začiatku leta podľa trička, lebo potom je problém, to samozrejme celé leto
1: doopáľovať. Niekoľko odtieňov, no.
0: Niekoľko odtieňov červenej by som povedala, lenže stačí chvíľa, je to tu zasa. A k tomu opálené hodziny, lebo však letná sezóna už jak ide, jak to spieva ten rytmus, že ide Paťo, ruka z okna venku,
2: z auta ide Paťo.
0: No.
1: A ďalej 0, nemôžem.
0: 0908 704 704.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Rozbehli sme sa s Abou, hity overené časom u nás na vlne, dobré ránko, 7.12 je presne teraz. No a včera, presne o 10.24 sa začalo astronomické leto. Mm-hmm. Aj keď meteorologické, teda to pocitové, prišlo skôr, už nejakého 1. júna, jedno zo štyroch ročných období, na ktoré z roka na rok intenzívnejšie nadávame, lebo tak tie horúčavy už idú do neuveriteľných výšin.
1: Ale tak jednak sme už aj starší, preto každý rok nadávame, takže možno...
0: No, aj to, ale zase na druhej strane začína sa obdobie letných dovoleniek, to je to pozitívne, ale podľa štatistík nie sme najšťastnejší na dovolenke, ale tesne pred ňou. Stáva sa, že na tú dovolenku sa tešíme viac, než si ju potom reálne užívame, keď tam sme.
1: Pravdu máš, pravdu. A možno je vaše najčastejšie letné klamstvo, že toto leto si dovolenku užijem na 101% a zatiaľ vám to teda nevyšlo už roky rokúce, lebo ste sa opäť nechali prehovoriť na nejaký rodinný výlet a sú tam aj ľudia, s ktorými by ste netrávili čas, keby nie ste v nejakom rodinnom zväzku, alebo ste pristúpili na to, že na tejto dovolenke vám nerobí problém variť, hej? Alebo napríklad pôjdu s vami svokrovci a teda okarenia vám to tam
0: no,
1: celé.
0: O vašich najčastejších letných klamstvách bude celé dnešné naše ráno. Samozrejme, že povieme aj za seba, že v čom si tak klameme. Mm. No ja mám ten môj príbeh s tým môjim záhradným domčekom. Akože už...
1: Koľko... Už ťaháme roky.
0: Áno, už 6 rokov bývam v tom dome a 2 roky dozadu už som ho dostal do stavu, že sa tam dá prejsť, dá sa tam fungovať. Je to tak nejak nakôpkované, ale každé jedno leto si hovorím, že teraz príde ten čas, že všetko to vyložím von, uh-huh. že bude prázdny, roztriedím to a že už veciam nájdem, nie že provizorné, ale stále miesto.
1: Pevné miesto
0: no
1: v tvojom živote.
0: No a tak si klamem aj tento rok pred letom, dovolenka ma čaká čoskoro, tak
1: áno, budeš mať 2 týždne.
0: Si potom povieme pravdu.
1: Áno. Tak dáme si updatek a teraz píše Lucka, každý rok si hovorím, že nebudem nadávať na to, že je horúco, však v lete má byť teplo, hej? Lenže stačí, že sa prvýkrát oteplí na 25 stupňov a ja už idem bomby, čo sa týka hejtovania. A potom sa to nedá do septembra zastaviť.
0: Ja jej rozumiem, absolútne jej rozumiem. Od Simonky máme hlasovku.
2: Tak ja si dávam každý rok predsavzatia, že sa nespalím hneď prvý deň dovolenky, mm-hmm. ale vždy mi do toho ten prvý deň náhle niečo príde. Kedysi, keď sme chodili stanovať, tak to bola stavba stanu. Teraz to je skôr, že po tej dlhej ceste som unavená, náhle si len na chvíľočku zdriemnem na pláži a zrazu, mm-hmm. síce som sa snažila prikryť uterákom, ale tak halabala, takže som potom pásikavo opálená ako zebra. A potom na druhý deň mi naša pani domáca v Chorvátsku vyčíta, že Simona, opäť si sa pocrvenila, že opäť som červená.
0: To je ako naša Erulka, ona vždy prvý deň dovolenky červená, že ju môžeš používať ako terčík pre malé deti, aby prešli cez cestu.
1: Jasné, a my ju potom aj podľa toho nájdeme vždy.
0: Áno, áno.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: dobré ránko vám želáme takto v pondelok. Dve dvojky tam máme v kalendári, tak ja šipím, že dnes to bude pre niekoho šťastie. Či?
1: Tak verím, že áno, na cestách zatiaľ tiež pohoda. Dobré správy máme, Jožko vám povie viac o malý moment.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
5: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: Plánujete dovolenku? Vyskúšajte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke. Kým si budete vyberať z najnovších modelov či overených jazdených vozidiel, technici skontrolujú vaše staré auto. To môžete použiť ako protiúčet na nákup nového vozidla. Samozrejmosťou je výhodné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke a užite si leto bez starostí s Toyotou.

0: ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
1: Iba tie najkrajšie balady počúvajte na radiovlna.sk.
2: V 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko očakáva, že septembrová schôdza parlamentu prebehne bez problémov. Avizuje dohody aj s Huliakovcami, s ktorými sa sporia pri volebnom zákone či fonde na podporu umenia. Európu sužuje rozsiahla vlna horúča, teploty na mnohých miestach stúpajú k 40 stupňom. Meteorológovia varujú, že súčasná situácia môže prejsť do dlhodobejšieho obdobia extrémnych teplôt. Futbalisti Belgická remizovali na majstrovstvách sveta s Iránom 0-0. Iba oba týmy majú 2 body za 2 remízy. O postupe sa rozhodne až v záverečných zápasoch skupiny. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na severe a východe však môže zapršať. Bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na hornom Spíši a východe okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radari dávajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta, taktiež na viazde do Stupavy smerom na Bratislavu a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom u nás na vlne je presne pol u osmej.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že sa celý týždeň o tomto čase plánujeme aj naďalej venovať téme lietanie v socializme, lebo teda páni Miki Michalčík a Rado Kuric o tom urobili aj samostatný, veľmi zaujímavý podcast, ktorý nájdete napríklad u nás na radiovlna.sk.
0: Časový tunel, tak sa to celé volá a aj nás zaujíma, že či si v minulosti letušky a stevardy mohli akože užiť tú destináciu, do ktorých lietali, hej? Lebo to bola kedysi taká hlavná motivácia, že prečo by si sa chcela stať letuškou, lebo chcem vidieť svet, hej? V čase socializmu, keď to u nás také bežné rozhodne nebolo.
2: Cestovať sa síce dalo, ale so značnými obmedzeniami, najmä ak išlo o nejaké exotické krajiny. Bavíme sa o našich československých aerolinkách, ktorými kedysi lietala aj pani Eva.
3: Áno, áno, a som bol veľmi prekvapený, ako sa pani Eva o tomto rozprávala, pretože napríklad na linke Bombay-Singapur-Bombay mali na každej destinácii, predstavte si, jeden týždeň voľna a že dokonca aj švajčiarske posádky im závideli toto voľno, ktoré oni nemali, alebo teda nemali ho až toľko. No a tým pádom, keď mali toľko voľna, tak si robili rôzne výlety, napríklad, ako spomenula, z pobytu v Džakarte, si odleteli na pár dní na Bali. Museli mať veľmi pekný zážitok.
0: Wow, a teda bývalá letuška Euka prezradila jednu takú leteckú kuriozitku.
3: V 70. rokoch lietali na linke Praha, Bombay, Kuala Lumpur, Jakarta a prelietával sa tam rovník. No a mali taký rituál títo leteckí zamestnanci, že každý člen posádky, ktorý prvýkrát prelietával rovník, bol poliatý vodou. Údajne to bolo na počesť Neptúna, rímskeho boha vody, oceánov a morí. No a každý člen posádky potom dostal Neptúnov list s podpisom kapitána lietadla a celej posádky. A zaujímavé bolo, že tí členovia posádky boli úplne mokrí a museli tak vydržať až do pristátia a po príchode na hotel.
4: No tak to muselo byť aj pre cestujúcich pomene zaujímavé, keď zrazu prišla letuška, ktorá ich teda obsluhovala až po uši, mokrá. Aj možno to bolo trošku zaujímavé, pokiaľ to oblečenie. No ale to už samozrejme iná téma.
0: No, paluba vytopená, poď a čo ti poviem.
2: V téme zostaneme aj zajtra o pol 8. Toto by ste mali vedieť.

0: 7.37 na vlne, dobré ráno, vážení, tu sa už končí všetka sranda. Začíname mať obavy, že ľudia už normálne prestali používať zdravý rozum.
1: Čo keby prestali používať, ale hlavne, aby ho mali. Počúvajte. Viete, čo urobil jeden mladý muž v rámci príprav na rande? Prosím pekne, chalanisko si nechal vybieliť zuby. To by akože ako pohnútka bolo v poriadku, hej, že chcel byť fešák.

0: 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Darinky? 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 €. A bravčový bôčik bez kosti 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko v STVR uviedol, že Robert Fico sa ani po rokoch v politike nevie správať ku koaličným partnerom. Napriek tomu bude vládu podporovať. Vo Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom. Podľa iránskych médií sa skončilo pre potrebu interných konzultácií. Delegácia Teheránu odmietla americkú požiadavku o spoločnú fotografiu a podanie rúk. Serena Williams dostala voľnú kartu na Wimbledone aj do dvojhry. Na Grand Slamovom turnaji sa predstaví po necelých 4 rokoch. V Londýne bude 44-ročná tenistka štartovať aj vo štvorhre so svojou sestrou.
0: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dní a zľava 15% na všetko. Počasie vám prinášajú Müller Drogerie a aplikácia Müller.
1: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na severe a východe však môže zapršať. Bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na hornom Spiši a východe okolo 25.
0: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dní a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesli Müller Drogerie a aplikácia Müller.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na výjazde do Stupavy smerom na Bratislavu a taktiež na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: naladení na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
1: 7.49 máme na vlne, sme v správnom čase a stala sa nám taká jedna vec, teda Erulke, ktorá išla tak z práce, z rádia domov a jedno odstavené auto malo na palube papier s telefónnym číslom s odkazom na kominára. Mm-hmm. No tak sme na to číslo zavolali a sme sa dozvedeli, že ten Peťo, ktorý bol na druhej strane, je naozaj kominár a že dokonca počúva rádio vlna.
2: Wow, zhoda náhoda, ale krásna. Peťko, tak povedz, odkedy robíš túto prácu?
3: Nebolo to tak ako odjaživa, v minulosti bol problém vyučiť sa za kominára, ale ja som sa k tomu dostal vlastne takou formou, že ja som aj dobrovoľný hasič, bývam ináč v Sobotišti, to je na Záhorí skoro už Kopanice, my to poznáte.
1: Áno, poznáme.
3: A vlastne tam som zistil, keď som mal v tých rodinných domoch nejaké tie obhliadky, kontroly požiadne, tak vlastne, že ľudia mali túto oblasť veľmi zanedbanú, čo týka kontrol komínov, čistenia a rôzne televízie a hľadiska aj požiarnej bezpečnosti, takže v začiatku som robil také nejaké tie školenia, akože semináre na obciach. No a potom som si vlastne povedal, že si urobím taký kurz kominársky, aby som to mohol aj potom fyzicky vykonávať. Lebo ja som robil rôzne činnosti, cez manažera a rôzne také veci. A nakoniec som zistil vlastne, že by som chcel niečo robiť také, čo má zmysel, akože pomáhať ľuďom.
1: Poďme k tomu, že naozaj, či je to stále tá fyzická práca, ako kedysi, keď sme boli deti, tak kominár bol ten, kto chodil v čiernom na bicykli, mal takú tú
2: kefu
1: a naozaj šiel a vyčistil nejak ten komín, že to nebolo iba o nejakých razítkach. Ako je to teraz v roku 2026?
3: No, to by ste sa čudovali, sú to také dva protipóly, áno? Je to moderná technika, ale ja mám kominovú kameru, termokameru, rôzne analyzátory, spalín a také veci, dróna používame, také. Áno, ale na druhej strane je to stále tá istá fyzická činnosť, keď príde k vám napríklad z rodinného domu mať nejaký krb, tak ten komín stále treba aj fyzicky vyčistiť, áno? Mm-hmm. Z toho by mohol vzniknúť požiar v tom dome.
1: Teraz buďme trošku edukatívni, že keď má niekto naozaj nejaký krb, kotol, niečo, ako často vlastne si musí dať toto kontrolovať, jednak zo zákona, jednak kvôli nejakej vlastnej bezpečnosti?
3: Tých rodinných domov by to malo byť aspoň raz za rok.
2: Dobre.
3: A ešte taká možnosť, že ľudia si to môžu aj sami vyčistiť, to zákon umožňuje, ale je dobré, keď príde raz za rok ten kominár a on to urobí. Alebo keď minimálne, keď tej pozrie, že
1: aspoň
3: skontroluje, to sám vyčistil a skontroluje to hľadiska, veď tam sú rôzne požiarne veci, odstupy, drevené trámy, na streche, rôzne horové látky.
2: Áno, že má istotu vlastne.
3: Áno, má istotu. Keď povie človek, že si to sám vyčistil, tak zoberiem kameru a si to pozriem, áno?
2: Áno.
3: No, viete čo, ale je to dobré, v poriadku, není to, musím to ešte raz vyčistiť.
1: Jasné.
2: Peťo, a dejú sa ti ešte stále také milé veci? Teda predpokladám, že máš asi nejaký mundúr, v ktorom chodíš, že si tak... Či?
3: No, viete čo, zrovna včera, ak som išiel vlastne po ceste, tak zastala pri mne také pani na aute, dala dole okienko a vidím, že vy ste fakt kominár. Ja som už toľko rokov nevidela kominára, takže super.
2: A točila gombikom?
3: Chcela ešte za mnou. Ako nie, pani, to vy si musíte svoj komín, svoj gombik
1: točiť. Chcela tvoj gombik točiť. Jasné. Dobre.
3: Taká bola natešená, že teda, áno, pani, dneska budete určite šťastný deň. Ešte takú veselejšiu príhodu mám, že som rastal na Štefánikovej ulici a zastavil tam taký autobus, fraská značka a vysupové ľudia a tam tie, hele, kominík, hele, utekali za mnou, si ma chytali a tak ďalej.
2: To je vlastne harašment, oni ťa nepovolene ošahávajú toto.
3: No, tak vidíte to. A ďalšie, potom ešte vlastne mám u seba posledné chvíľke, máme také klasické kalendáre kominárske, ako bolo v minulosti. Aha. Nejaký motív kominársky, tam kalendár, nejaká básnička, obrázok s kominárom. A to vlastne tým ľuďom rozdávam, akože pre šťastie.
2: Áno.
1: Poďme od teba ešte niekoho pozdraviť.
3: Ja by som rád pozdravil všetkých poslucháčov Rádia Vlna, ktoré vlastne mám tiež z toho okolnosti stále naladené, v aute počúvam, kde môžem. Takže som rád, že toto sa stalo. A potom by som chcel teda pozdraviť svoju partnerku Ľubku. Uh-huh. A ona tiež počúva Rádia Vlna, tak dúfam, že tá aj teraz bude práci naladená. Pozdravím ťa, Ľubka. Ahoj, Peťo. A chcem pozdraviť všetkých kolegov kominárov, neviem teda koľky. Počúva Rádia Vlna, že chcem ich tak akože troška povzbudiť, aby boli hrdí na svoje remeslo, lebo stále môže byť aká doba AI, neviem čo, aj stále naše remeslo bude potrebné.
2: To si povedal úplne krásne. A my ti držíme palce a nech máš teda samé čisté kominy a spokojných zákazníkov.
3: Dobre, ďakujem pekne, máte sa pekne.
0: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Queen u nás na vlne. Hity overené časom vám hráme aj takto v pondelok 22. júna.
1: Samozrejme, vieme, čo je nové, na to je tu Jožko.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: NDS odovzdáva motoristom kompletnú križovatku diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. V Moskve uzavreli letiska, zostrelili takmer 60 dronov. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 34 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Národná diaľničná spoločnosť odovzdala motoristom kompletnú križovatku diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Otvorila posledné 3 z 8 vetiev, čím sa plne spriaznilo pripojenie D1 s juhovýchodným obchvatom D4. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža stavba odľahčí Bratislavu od tranzitu.
4: Tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
2: Podľa šéfa NDS-ky Filipa Macháčka je križovatka D1 a D4 plnohodnotne dokončená.
5: Táto stavba síce dĺžkou patrí k tým naozaj najmenším, ale zložitosťou k tým najzložitejším, najťažším, najkomplikovanejším, a to práve s tým dotykom, s najfrekventovanejšou diaľnicou, akú vôbec máme.
2: Dodám, že časť vozidiel, ktoré smerujú do alebo z hlavného mesta, sa ponovom bude môcť vyhnúť zlatým pieskom. Úsek D1 Bratislava Triblavina bol rozšírený na 3,6 km. Miestami až na 8 pruhov. Cena projektu zrástla na približne 143,5 milióna eur z DPH. 48-ročnú ženu na vrchole Kriváňa vo Vysokých Tatrách trafil blesk, pri následnom páde utrpela ďalšie zranenia, informujú o tom horskí záchranári. Prvú pomoc jej na mieste poskytli kamarátky, ktoré s ňou boli na túre, ošetrili a zateplili ju. Podľa záchranárov v danej oblasti naďalej pretrvávala intenzívna búrková činnosť. Kvôli počasiu nebolo možné nasadenie leteckej techniky, k pacientke preto smerovali záchranári pešo. Na Moskvu opäť mierili ukrajinské drony, dočasne uzavreli 4 letiská. Ruské úrady tvrdia, že zostrelili takmer 60 bezpilotných lietadiel. Ukrajinci v posledných dňoch zintenzívnili útoky na ruské hlavné mesto a viackrát zasiahli miestnu rafinériu. Mesto Sevastopol na Ruskom anektovanom Kryme dnes zrušilo všetky vonkajšie podujatia a ponechá pouličné osvetlenie vypnuté, aby ľudia obmedzili spotrebu elektriny. Na Kryme už pozastavili predaj pohonných hmôt pre verejnosť a podniky. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Kapverd získali druhý bod na majstrovstvách sveta, senzačne remizovali s Uruguayom 2-2. V tabuľke majú oba týmy po 2 body, Španielsko 4 a Saudská Arábia iba 1. Uruguay odohrá posledný zápas skupiny proti Španielsku, Kapverdy proti Saudskej Arábii. Oba zápasy sú na programe v sobotu. Čaká na slnečné počasie, na severe a východe však môže zapršať. Bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na hornom Spiši a východe okolo 25.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri Brnolákove smerom na Bratislavu. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si asi 10 minút. Radary máme v Žiline na Hričovskej smerom von z mesta a v Prešove pri Obchodnej akadémii smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 8. Viete, aké je najväčšie klamstvo v histórii turistiky? Už sme skoro tam.
1: Áno.
0: To sa týka turistiky celoročnej, ale teda aj tej letnej. No,
1: tak aké iné letné klamstva si rok čo rok takto nahovárate a potom samozrejme zistíme po sezóne, že to tak nie je? Peťka píše, stačia mi jedny plavky, poviem si ako hrdinka každý rok, keď idem na dovolenku k moru a potom behám po miestnych obchodoch a kupujem si nové, lebo tým mojim sa zákonite vždy niečo stane, rozpadnú sa na mňa alebo čo. Naposledy mi vrch strhla fajnová vlna a už som ho nenašla a ešte som aj skoro dostala pokutu za obnažovanie sa na pláži.

0: Pravilne pekný pondelok všetkým. Ak sa tešíte z toho, že prišlo leto, je to v poriadku, ale prejde vás to. Lebo áno, radosť z leta je dočasná, to hovoria teda aj odborníci. To znamená, že keď si na leto a všetko s ním spojené po pár dňoch zvykneme, tak už nám to takú radosť robiť nebude, takže si prestaňme láskavo klamať, áno?
1: Dobre, poprosíme sa. A aké konkrétne iné letné klamstvo sa týka vás, že v čom si tak rok čo rok klamete, no. Viete, že to dopadne inak. Andrejka sa ozvala, vždy sa pred letom hecujem, že budem chodiť viac pešo a potom aj tak viac nastúpim, ako nenastúpim do autobusu, kde ľudia krásne voňajú. Za každým sa mi tam chce umrieť, len ja som proste od prírody lenivý človek, tak nechodím.
0: A ide vám karta, Aleš napísal, ja neklamem, ale najčastejšie klamstvo mojej ženy je, sľubujem Zlatku, že tento rok sa na dovolenke nepohádame ani raz, ja už nebudem nervózna. Ešte ani nie sme na letisku a už si nevieme prísť na meno.
1: Veľmi pekné, tak sa začína príjemná rodinná dovolenka. Veronika si klame tiež, vždy si hovorím, že aspoň cez leto vypnem a nebudem si pozerať pracovné maily po pracovnej dobe. A keď mi nejaký mail po pracovnej dobe príde, tak si ho pre istotu prečítam aspoň dvakrát.
0: Zuzka píše, zmrzlina raz týždene, jeden kopček, nanúk tiež raz do týždňa a ovocný, nech vyzerám. Ešte som to nikdy nedodržala a nevyzerám.
1: Rado si klame tiež, už nebudem opálený na Sagana, teda ponožky, kraťasy a tričko. Á, furt som.
0: A ešte hlasovka od Aničky.
2: Najčastejšia veta, ktorú po príchode domov z letnej dovolenky používam je, už nikdy nikam nejdem. Z cesty autom domov som zničená, dolámaná. Cítim sa ako zbitý pes. Toto bolo posledný krát. O 3 dni neskôr už pozerám, kde je voľné ubytovanie nielen pre mňa a manžela, ale pre celú našu rodinu. Viete, aké nádherné rokliny, tísňavé rebríky a stúpačky sú v slovenskom raji. Mm-hmm. A tak opäť vyhráva turistika na našom krásnom Slovensku. Čo tam po únave z preplnených ciest a diaľnic? Tieto moje letné klamstvá sa opakujú každý rok.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinou.

0: Dobré ráno, je 8.18 na vlne, leto je to obdobie, keď viac míňame, robíme viac gastro prehreškov, necháme sa zlomiť aj na nejaký ten románik, menej spíme, preháňame to s pitným režimom, ale máme zase náladu všelijakú. Až kým teda nenastúpime do MHDčky, tam nás niekedy tá sranda prejde, lebo cudzí ľudia tam vytasia tie svoje starostlivo pestované podpazušie aj v roku 2026 a to už je potom samostatná pesnička.
1: No, dnešná debata sa týka najčastejšie letných klamstiev a jedným sa rozhodla prispieť aj Katka. Pred letom si vždy sľubujem, že sa pôjdem opáliť hneď na začiatku, že nech teda nevyzerám ako riaditeľka vápenky, keď už príde to leto naplno. Že si to odkrútim a budem mať pokoj, keďže to nemám rada. No a potom si veľmi úspešne hľadám výhovorky, prečo sa opáliť vlastne nejdem vôbec. Zrazu je koniec augusta a ja medzi ľuďmi svietim ako taká svetojanská muška.
0: Vieš čo, ale dobre napísal Páli, akože toto je silné. Mm-hmm. Moja žena rok čo rok tvrdí, že sa nebude porovnávať, ak ide o letnú dovolenku s Instagramom. A vždy sa porovnáva, kde boli iní, kde bola ona a prečo nebola tam, kde boli tí iní a kedy tam ona pôjde. Že radosť to počúvať a krásne napísal, že keby som mohol, tak jej v lete zakážem sledovať sociálne siete.
2: Mm-hmm. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital z Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica-medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
10: V 8.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Denisa Sáková povedala, že medzi prorastovými opatreniami bude aj daňovo-odvodové zaťaženie, ale nič viac v teatri nekonkretizovala. Koalícia ich chce riešiť na jeseň súbežne s rozpočtom. Bezpečnostné opatrenia počas rokovaní medzi USA a Iránom narušili prevádzku na letisku v Curychu. Viacero letov zrušili a desiatky nabrali meškania. Futbalisti Španielska zdolali na majstrovstvách sveta Saudskú Arábiu 4-0. Tri góly sa európskemu majstrovi podarilo streliť už do 24. minúty. 18-ročný Lamine Yamal odohral celý prvý polčas a dal jeden gól. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na severe a východe však môže zapršať. Bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na hornom Spiši a východe okolo 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave pri Patronke smerom do centra. Zrazili sa tam dve autá, počkajte si asi 20 minút. Nehoda je taktiež na D1 pri Bernulákove smerom na Bratislavu. Zrazili sa dve autá, počkajte si 10 minút. Radary máme v Žiline na Hričovskej smerom von z mesta a v Prešove pri Obchodnej akadémii smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: rozcvička.
1: 8.31 na vlne, aby sa nezabudlo, pripomíname, že ak sa chcete prihlásiť do našej ranej súťaže Mentálna rozcvička, to môžete urobiť kedykoľvek.
2: Mm-hmm, dobre hovoríš, súťažný formulár visí nepretržite na našom webe. Chudák, on tam tak nepretržite visí, no. Iný by bol smutný. radiovlna.sk/ráno.
1: Aby ste vedeli, čo vás v rozcvičke čaká zajtra, tak si pripomeňme, ako dopadla tá dnešná. S Lenkou sme súťažili a riešili sme túto hudobnú nápovedu.

0: No musím povedať, že tu je tá harmonika na mieste.
1: Aha, aha, to sa to hodí. Ale ako to vidíš ty, Lenka?
0: Či sa ti to hodí?
2: Čierno to vidím.
1: Čierno, čierno.
0: Čierny deň.
2: Vôbec. Aj kolegyne počúvajú so mňou a vôbec
1: ako,
2: nič.
1: Ako vyorané myši pozerajú kolegyne.
2: Ja to vidím na českú kapelu, ale nie som si istá.
0: Polovicu by som ti uznala
1: polovicu,
0: z tejto
1: odpovede. Polovicu máš pravdu.
0: No.
2: Spevačka?
1: Nie. No. Nebude to spevačka, takže nevyhrávaš poukaz Teskoma v hodnote 50 eur.
0: Pozri, aký sme smutní za teba. My tak zdieľame smutok, ale radosť vieme dvojnásobne oceniť. Tak nevadí na budúce. Dobre, Leni?
2: Ja všetkým nevyhrám.
0: Dobre. Odhodlanie je.
1: Hádam sa, dožijeme.

0: 8, dobré ránko. A je čo oslavovať, sme tak usúdili, keď sme teda popozerali, že koľko oficiálnych aj neoficiálnych sviatkov si dnes pripomíname. Dnes konkrétne 22. júna.
1: Tak napríklad gurmáni môžu osláviť

0: za naše rádio akože ruku do ohňa, lebo
1: určite.
0: My aj naši kolegovia sme najviac pozitívni, ako,
1: ako sa
0: dá. Sa
1: v tejto ťažkej dobe dá.
0: Áno, áno, áno.
1: Ale je aj svetový deň ťau, ktoré vedia byť veľmi nevrlé, vystresované, dokonca aj nahnevané a vtedy hryzú kopu pľujú.
0: Počkaj, nevrlé, vystresované, nahnevané, hryzú kopu pľujú, no.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.

0: 8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matúš Šutaj Eštok povedal, že nerozumie tlaku premiéra schváliť štátny rozpočet už v septembri. Niektorí koaliční politici hovoria, že by to mohla byť pred budúcoročnými voľbami posledná spoločná aktivita vládnych strán. Česká vláda plošne zakáže používanie mobilov v školách vrátane prestávok. Zákaz bude od roku 2027 platiť v materských školách, základných školách aj na nižších stupňoch viacročných gymnázií. Slovenské volejbalistky postúpili na majstrovstvá Európy 2028 po výhre v zápase ligovej fázy Európskej ligy nad Gruzinkami 3-0. Zaistili si aj účasť vo vyraďovacej časti medzi najlepšou štvoricou súťaže. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na severe a východe však môže zapršať. Bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na hornom Spiši a východe okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Bratislave pri Patronke smerom do centra, tu sa zrazili dve autá, počkajte si 10 minút a dve autá sa zrazili aj na D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu, tu si počkajte 15 minút. Ešte doplním radar, spomalte na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: na dnes.
1: Vonku nie je horúco, buďme optimisti, iba tam nie je chladno.
2: Toto sa tak teraz hovorí, že nie je tam horúco, hnusne, ale je tam nie chladno.
1: Môžeme to tak skonštatovať. Včera sa o 10.24 začalo leto a bude húš, aby sme už boli zase realisti. Ale teda dobré, máme aj top 5 vašich najčastejších letných klamstiev.
2: Na 5-ke je dnes Peťa. Keď sa začne leto, budem chodiť pravidelne behať ráno, kým nebude sparno. A tu zrazu už je jeseň a ja som bola behať 0,0 krát. A takto si to hovorím už pár rokov. Som zatiaľ na 100% neúspešná.
1: Čiže ale práve v lete chce začať behať. Ja sa spotím už len, keď sa obúvam.
2: No.
1: Dnešná štvorka je Nina. Zbalím sa len do príručnej batožiny. Hovorím si pred každou dovolenkou, či letím, alebo zostávam tu na Slovensku a sľubujem všetkým, ktorí na tú dovolenku idú so mnou, že nebude mať veľa kufrov, lenže keď sa balím, tak plačem, že mi to nevychádza a potom si poviem, že si takéto stresy robiť nebudem, vytiahnem väčší kufor a som spokojnejšia a teda možno o rok.
2: Možno, na 3-ke dnes Gabika. Už asi 5. rok si sľubujem, že v lete prečítam aspoň 5 kníh. Nechcem sa chváliť, ale už mi ich treba prečítať len 25.
1: Píše Miloš, moja žena sa ku mne v letných mesiacoch viac túli. Preto, lebo aj keď mi sľúbila, že bude v šetriacom režime a nebude míňať, nie je v šetriacom režime a veľa míňa, aspoň sa teda túli. Letá sú z roka na rok drahšie.
2: Ale ste viac a viac túlivejší. Na 1-ke je dnes Paťa a jej najčastejšie letné klamstvo. Toto leto nepriberiem. Maximálne kilečko, ktoré potom na jeseň nejako zhodím. Takto sa klamem a na konci leta som potom jeden taký smutný súdok.
0: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Summer Nights, Rádia Vlna, John Travolta a Olivia Newton. John, my sa teraz pozrieme na to, čo sa aktuálne deje okolo nás.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Andrej Danko sa v koalícii cíti nekomfortne, premiéra Fica tlačí k zrušeniu transakčnej dane. V Českej televízii a v rozhlase prebieha výstražný 24-hodinový štrajk. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 34 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Vantálek. Predseda SNS Andrej Danko v relácii STVR povedal, že sa v koalícii cíti nekomfortne a nechce byť spájaný so všetkým, čo vláda robí. Pred rokovaním o rozpočte opäť žiada zrušenie transakčnej dane, hoci jej výpadok by bol 400 miliónov eur. Tvrdí, že premiér Fico by bol ochotný ustúpiť, no Danko mu neverí na 100%. Zároveň hovorí, že štát by sa nemal báť požičiavať si, ak peniaze investuje. Včerajším dňom sa začal Národný týždeň športu Slovensko v pohybe, ktorý potrvá týždeň do 28. júna. Iniciatíva Slovenského olympijského a športového výboru má podporiť pravidelný pohyb, zdravý životný štýl a zapojiť ľudí všetkých vekových kategórií. Z MOS vyzýva mesta a obce, aby pripravili behy, športové popoludnia, turistiku, cyklopodujatia či komunitné cvičenia. Slovenský olympijský a športový výbor chystá viaceré aktivity po celom Slovensku. V Českej televízii a v rozhlase prebieha výstražný 24-hodinový štrajk. Už polnočné správy na ČT24 sa začali s minútovým oneskorením. Dovtedy bol vysvetľujúci text. Zamestnanci protestujú proti plánu vlády zmeniť financovanie verejnoprávnych médií. Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov a predvádza financovanie na štát. Štrajk sa prejaví počas celého dňa vo vysielaní všetkých staníc s výnimkou detských kanálov. O polnoci zaznela v radiožurnáli informácia o plánovanej podobe dnešného štrajku. Na weboch, teletexte, digitálnych službách či sociálnych sieťach bude stručnejší obsah, než je obvyklé. No poďme ešte aj na šport. Slovenské volejbalistky postúpili na majstrovstvá Európy 2028, a to po výhre v zápase ligovej fázy Európskej ligy nad Gruzinkami 3-0. Zaistili si aj účasť vo vyraďovacej časti medzi najlepšou štvoricou súťaže. Slovenky zaznamenali v šiestich zápasoch maximálny počet 18 bodov, keď stratili iba dva sety. Semifinálová a finálová fáza sa hrá systémom doma vonku. Súťaž sa skončí najneskôr 12. júla. Čaká na slnečné počasie, na severe a východe však môže zapršať. Bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na hornom Spiši a východe okolo 25.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si asi 10 minút. No a radar máme na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne so Sorianom.
0: Dnešným dňom, a teda 22. júnom, štartujeme nový pracovný týždeň, tak treba to tu rozbehnúť. My sa na vlne o to samozrejme postaráme. Hity overené časom vám budú hrať v ušiach, tak si ich patrične aj užívajte. A len pripomínam náš kontakt do štúdia Rádia Vlna, pretože sa mi môžete ozvať 0908 704 704.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou.

0: z Rádia Vlna aj pesnička Jump. V tomto teple sa nám veľmi skákať nechce však. Asi to viacerí tak cítite, že ste radi, že vôbec ste. No a pocit z horúčav zmiernia búrky, ktoré už na Slovensko prišli včera, ale teda dnes budú pokračovať. Ale rovnako ako včera aj dnes môžu byť opäť sprevádzané nebezpečnými javmi. Hrozia teda prívalové zrážky, vyskytnúť sa môže aj silný nárazový vietor. A začne sa to už čoskoro. Tie prvé búrky by dnes mohli začať vznikať už predpoludním v horských oblastiach severného Slovenska. Dnešné popoludnie prinesie početné búrky najmä do oblasti stredného a východného Slovenska, kde by počas búrok mohli spadnúť aj desiatky milimetrov zrážok. No a nie je vylúčené podľa meteorológov, že by mohli opäť spôsobiť škody v podobe zaplavených ciest, pivníc aj domov. Búrky hrozia teda na viacerých miestach aj na západnom Slovensku. Akurát, že v tejto časti Slovenska je najväčšia neistota, ako sa bude búrková činnosť vyvíjať, pretože niektoré numerické predpovedné modely očakávajú na rakúsko-slovenskom pohraničí vznik búrok, ktoré by opäť mohli zasiahnuť Záhorie a Bratislavu. Zatiaľ je ale toto riziko na západe nižšie. Dnešný deň by mal priniesť takú tú poslednú, výraznejšiu vlnu búrok a už zajtra by malo byť počasie výrazne pokojnejšie, tak sa na to pripravte.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Priatelia, toto bol známy a sympatický Eros Ramazzotti. Z vlny vám ponúkam skvelé hity overené časom a každú polhodinku aj aktuálne informácie, o ktorých by ste mali vedieť. Už o chvíľu sa pozrieme na to, čo sa deje v krátkych správach, tak tu určite buďte spolu s nami.
1: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Toto nie je reklama na klímu od

0: Evou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Na margo posledných dní treba skonštatovať, že musíme sa polepšiť. Mm-hmm. Toto počasie nás presvedčilo, že to raz v pekle nedáme.
2: My štyria spolu určite nie.
1: Galileo Galilei v roku 1633 odvolal tvrdenie o tom, že Zem sa otáča okolo Slnka, a odvolal ho napriek tomu, že bol presvedčený, že to tak je. Povedané slovom moderného muža, chcel mať len svätý pokoj. Už ma nehaj.
2: Už ma nehaj.
1: Dobre, neobieha, netočí sa nič. Je to taká úvaha dieťaťa, ba až mladého človeka. No. Počúvajte toto, ale je to silné. Ako môžu rodičia chcieť, aby sme sa správali slušne, keď Tarzan sa promenáduje po svete polonahý, Popoluška chodí po tajomky domov o polnoci, Pinokio sústavne klame, Šípková rúženka v kuse spí a Snehulienka, tá žije so siedmimi chlapmi.
2: Bože!
3: Zastala pre mňa také pani na aute, dala dole okienko a vidím, že vy ste fakt kominár. Ja som už toľko rokov nevidela kominára. Super,
2: a točila gombikom. Ja
3: chcela ešte za mnou. Ako nie, pani, to vy si musíte svoj komín, svoj gombik.
1: Chcela tvoj gombik točiť. Jasné.
2: V sobotu sme mali, že detskú oslavu, sme mali asi 10 detí doma a v nedeľu sme mali rodinnú oslavu, 18 ľudí. Bolo to krásne a zasa o rok.
1: A kedy bude tretie?
2: Prestaň!
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister dopravy Jozef Ráš bude kandidovať na primátora Bratislavy ako nezávislý. Podporu mu už skôr vyjadrili všetky koaličné strany. O ďalší mandát sa chce uchádzať súčasný primátor Matúš Valo, kandiduje aj bratislavský poslanec Martin Winkler, starostka Karlova Vsi Dana Čahojová, Miroslav Heredoš, Ľubomír Geci či Zuzana Šubová. Kočnerov spolupracovník Peter Tóth sa rozhodol vypovedať v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Rozhodnutie vypovedať vysvetlil aj tým, že chce, aby sa rodiny zavraždených dozvedeli pravdu a mohli uzavrieť túto kapitolu. Na Moskvu opäť mierili ukrajinské drony, dočasne uzavreli 4 letiská. Ruské úrady tvrdia, že zostrelili takmer 60 bezpilotných lietadiel.
5: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám prinášajú Müller Drogerie a aplikácia Müller.
4: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, na severe a východe však môže zapršať. Bude teda jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe a východe prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, na hornom Spiši a východe okolo 25.
5: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesli Müller Drogerie a aplikácia Müller.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si 15 minút. A radar máme na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Pavol Habera a pesnička Preč, preč z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom.
1: Na vlne s knihou.
0: Priatelia, poznáte britského pouličného umelca menom Banksy? Sprayer, politický aktivista, ktorý sa preslávil svojim ikonickým satirickým street artom. Možno si spomeniete na dievča s balónom, protestujúce opice či policajtov v absurdných situáciách. No a teraz sa jeho kresby a podvratné epigramy dostali do knihy a na kartičky. Publikácia Banksy inšpiruje, odhaľuje významy malieb, ktoré si mnohí pri letmom pohľade ani nevšimnú. Toto mi povedal literárny publicista Milan Buno.
2: Nie je to klasická kniha, nie je to ani obyčajný album reprodukcií. Ide o kombináciu 40 kariet a sprievodnej publikácie, ktorá ponúka zaujímavý pohľad na jeho slávne diela, ktoré sa už dlhé roky objavujú na múroch Londýna, Bristolu, Betlema, Benátok či Los Angeles. Niekedy vydržia roky, inokedy ich odstránia za pár dní. Niektoré skončia v galériách za milióny eur, hoci pôvodne vznikli ako protest proti komercionalizácii umenia. Romana Štorková z vydavateľstva Rebo.
3: Obsahuje 40 kariet s ikonickými dielami a knižku, ktorá jednotlivé karty alebo diela vysvetľuje, ponúka možnosť interpretácie posolstva týchto kultových diel a hľadanie odpovedí pre otázky o našich životoch, ale aj o širšom kontexte spoločnosti a reality, v ktorých sa nachádzame.
2: Na každej karte nájdete reprodukciu známeho diela a pod tým pár slov alebo odkaz, ktorý s dielom súvisí. Pozriete na kartu a zrazu sa pristihnete, že 10 minút rozmýšľate nad jednou vetou. Nad tým, prečo nás spoločnosť tlačí určitým smerom. Prečo sa bojíme vyčnievať. Prečo často príjmame veci ako normálne len preto, že ich robia všetci ostatní. Banksyho obrazy nie sú len vtipné obrázky na internete, sú to moderné symboly, v ktorých využíva potkany, deti, vojakov, policajtov či balóny. Každý detail niečo znamená, každý prvok má svoj dôvod. Sprievodná knižka preto vysvetľuje historický aj spoločenský kontext jednotlivých diel. Vďaka tomu človek zistí, že mnohé obrazy, ktoré považoval za jednoduché, skrývajú niekoľko vrstiev významov. Je to podobné ako pri dobrej pesničke. Prvýkrát počujete melódiu, druhýkrát si všimnete text a až po rokoch pochopíte, o čom vlastne bola. Banksy inšpiruje nie je kniha, ktorú prečítate za večer. Je to pomalé listovanie a náhodné vyťahovanie kariet, ktoré vo vás prebúdzajú rôzne otázky, zamyslenia a vy proste na chvíľu zastavíte a vypnete hluk okolo seba.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Walk in the Park z Rádia Vlna. V kalendári 22. jún a momentálne od 11. júna hýbe svetom šport, konkrétne majstrovstva sveta vo futbale, ktoré sa konajú v Mexiku a v Kanade. Ako to celé dopadne, či titul obhají Argentina je vo hviezdách, ale teraz obletila svet správa, že Egypt dosiahol historické víťazstvo, keď zdolal Nový Zéland 3-1. Je to ich prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta v histórii, takže je čo sledovať, všetko to žije športom a to je fajn, lebo aj šport dokáže ľudí spájať a priniesť krásne zážitky, tak nech vám aj dnešný pondelok prináša skvelé zážitky a my vám prinesieme skvelé hity overené časom.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zás nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zostoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Bača, idem do šopu.
5: Do šopy?
4: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
5: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
4: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
6: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk. We'll be right back.

0: kúpite nektarinky? 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 €. A bravčový bôčik bez kosti 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Z vlny sme si zahrali aj pesničku Infinity, ďalšiu dávku skvelých hitov vám zahrám po 10, ale teraz je čas na aktuálne informácie, ktoré pre vás monitoruje Kristýna.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister dopravy Jozef Ráš bude kandidovať na primátora Bratislavy. USA a Irán ukončili prvé kolo rokovaní, dohodli sa na pláne ďalších krokov. Dnes bude slnečno, miestami s prehánkami, oteplí sa do 34 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Bratislava bude mať v jesenných komunálnych voľbách ďalšieho kandidáta na primátora. Minister dopravy Jozef Ráš oznámil, že sa o funkciu uchádza ako nezávislý kandidát. Tvrdí, že mesto potrebuje najmä praktické riešenia a nie politické spory. Medzi jeho hlavné priority patrí zlepšenie dopravy, výstavba nových bytov a vyššia bezpečnosť.
3: Po 8 rokoch je možno čas na nový impuls, lebo máme desiatky projektov na papieri a málo ktoré z nich sú dokončené a naozaj môžeme povedať, že fungujú. Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandidujem pre žiadnu stranu a už vôbec neprosím vás proti niekomu.
1: O post primátora sa chcú uchádzať aj súčasný primátor Matúš Valón, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová či mestský a krajský poslanec Martin Winkler. Komunálne a krajské voľby sa majú konať 24. októbra. Príčinu májového úhynu rýb v Oravskej priehrade vyšetrovatelia stále definitívne neurčili. Toxikologické testy však ukázali výrazne zvýšené hodnoty amoniaku v žiabrach uhynutých rýb, čo mohlo prispieť k ich úhynu. Slovenská inšpekcia životného prostredia evidovala koncom mája v Michalskej zátoke pri Námestove mimoriadne zhoršenie kvality vody. Uhynulo tam približne 300 rýb. Laboratórne rozbory zároveň nepotvrdili výskyt vírusových ochorení. Spojené štáty a Irán ukončili prvé kolo rokovaní o situácii na Blízkom východe. Obe strany sa podľa sprostredkovateľov z Kataru a Pakistanu dohodli na ďalšom postupe. Ten by mohol viesť k dohode do 60 dní. Rokovania vo Švajčiarsku označili účastníci za konštruktívne. Vzniknú pracovné skupiny pre otázky iránskeho jadrového programu a sankcií. Zriadená bude aj komunikačná linka na predchádzanie incidentom v Hormúzskom prielive. Spojené štáty sa k výsledkom rokovaní zatiaľ oficiálne nevyjadrili. A pokračujeme športom. Serena Williams sa po takmer 4 rokoch vráti do Grand Slamovej dvojhry. Organizátori Wimbledonu jej udelili voľnú kartu. Na turnaji nastúpi aj vo štvorhre po boku svojej sestry Venus Williamsovej. 43-ročná Američanka odohrala posledný zápas dvojhry na US Open 2022. Na Wimbledon sa vracia ako 7-násobná víťazka turnaja. Wimbledon sa začína 29. júna. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi. Na severe treba miestami počítať s prehánkami alebo búrkami. Bude dusno a veľmi teplo od 27 do 34 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 10. pozdravujem aj na cesty. Začíname nehodou, tá sa stala na výjazde z Rástočná smerom na Handlovú, kde sa zrazili dve autá. Zvýšte tam opatrnosť. A radar vás môže namerať na výjazde z Michaloviec smerom na Strážske. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Krásny pondelok, nech je vaše pondelkové pracovné doobedie pokojné, bez honu, bez stresu, i keď toto asi všetko k prvému pracovnému dňu patrí, ale je to lepšie, keď je to bez toho, ale aby som bola pozitívna, tak nech sa váš dnešný deň nesie v akomkoľvek duchu. Určite dajte zelenú vlne a hudba vám to v práci, doma, na cestách spríjemní určite a samozrejme aj moja maličkosť.

0: George Harrison a od neho sme si dali túto skladbu Got My Mind Set On You. Hity overené časom krásne hrajú, vďaka nim máme aj krajší pondelok a jednému z vás ho teraz ešte vyšperkujem.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: A šancu vyhrať ju máte vždy v pracovný deň v tomto čase a na linke by mala byť už Kristýna.
2: Áno.
0: Kristýna, pozdravujem ťa. Ty sa vezieš na tej správnej vlni.
2: Áno, áno.
0: To bola moja prvá otázka, aby som si overila, teda, či si to ty. Zapojila si sa do našej súťaže a na aute máš nálepku Počúvam Rádio Vlna. A preto by som chcela, aby si mi povedala tú ešpezetku, ktorú tam máš na aute.
2: AA286CF.
0: Výborne. Táto ešpezetka ti právom prináša dnešnú dennú cenu a to je tričko Rádia Vlna. Gratulujem.
2: Jubi, ďakujem krásne, teším sa.
0: Kristýna, a čo by to bolo, keby si vyhrala tú hlavnú cenu už budúci týždeň? Budeme žrebovať 1. júla. No. Tá hlavná cena, to je Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Asi preto si sa aj prihlásila.
2: Tak, presne tak. Áno, teším sa veľmi.
0: Stále si v hre, stále to môžeš byť ty. Nádej zomiera posledná, treba myslieť pozitívne. Kristýna, budem ti držať veľmi, veľmi palce.
2: Ďakujem krásne.
0: Aby sa to podarilo. A ešte mi prezrať, v ktorej časti Slovenska, že keby si tú oldisku vyhrala, kam by sme išli?
2: Do Pezinka.
0: No, tak ani nie ďaleko. Čo by kameňom dohodila? No, výborne, Kristýna, super. A aké máš plány na začiatok tohto nového pracovného týždňa?
2: Zatiaľ nemám nič také, ale tak do práce treba chodiť.
0: Áno, aby potom mohla byť nejaká tá dovolenka, že? Dúfam teda, že aj v tvojom prípade.
2: A konečne počasie krásne.
0: Áno, tak dúfame, že búrky, ak budú, tak nebudú úplne, že mega strašiť. A teda, že toto letné, perfektné počasie si budeme môcť dosyta vychutnať. Tak, Kristýna, ďakujem ti za rozhovor. Krásny pondelok.
2: Aj vám, majte sa.

Legenda menom Queen, poznáte aj túto Kind of Magic z Rádia Vlna. Hity overené časom vám spríjemňujú aj dnešný júnový pondelok, tak v tom pokračujte a už o chvíľu vás budeme informovať o tom, čo sa aktuálne okolo nás deje. Zostaňte s nami.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
4: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
1: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
5: Je minútka po pol jedenástej a sú tu krátke správy. Ak si dieťa nebude plniť povinnú školskú dochádzku, rodičia prídu o prídavok na 3 mesiace. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš. Pracovníci Českej televízie a rozhlasu vyhlásili štrajk na protest proti zmene financovania verejnoprávnych médií. Vláda plánuje od nového roka zrušiť koncesionárske poplatky. Futbalisti Egypta zvíťazili nad Novým Zélandom 3-1 a so 4 bodmi sú na čele tabuľky. Pre Egypťanov ide zároveň o historicky prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi. Na severe treba miestami počítať s prehánkami alebo búrkami. Bude dusno a veľmi teplo od 27 do 34 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Dve autá sa zrazili na výjazde z Rástočná smerom na Handlovú. Tam si treba dať pozor. A radar vás môže namerať na D1 pred Sencom smerom do Bratislavy. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

San Elmo's Fireman in Motion z Rádia Vlna. Verím, že sa vám to dobre počúva. Ak ste si doteraz mysleli, že najobľúbenejšie ročné obdobie je leto, tak omyl. A z tohto omylu vás dnes vyviedla naša ranná dvojka.

0: sviatku, ale prejde vás to, lebo áno, radosť z leta je dočasná, to hovoria teda aj odborníci, to znamená, že keď si na leto a všetko s ním spojené po pár dňoch zvykneme, tak už nám to takú radosť robiť nebude, takže si prestaňme láskavo klamať, áno?
1: Dobre, veselo naladená dvojka Dominika a Martin sa na vás teší aj zajtra ráno.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

Toto bol Rakušan Falko v pesničke Ginny. Akurát sa pohrávam s myšlienkou, že si urobím ešte jednu kávu a potom mi napadlo, že koľko kávy je tak akurát? No, je to vraj individuálne, ale vo všeobecnosti platí približne 4 kávy denne a v takomto rozumnom množstve má teda veľa pozitívnych účinkov. Okrem toho, ale koľko jej vypijete, zohráva rolu aj čas pitia a to, či je vaše telo v takom stave, že ju dobre znáša. Ale to sa už každý musí poznať sám. Krásny pondelok teda so šálkou kávy alebo aj bez nej.

0: Banánku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
4: Veľa výrobkov teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
5: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.

0: kúpite nektarinky, 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové, 500 gramov len za 1,39 €. A bravčový bôčik bez kosti, 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Aj takéto skvelé hity overené časom vám znejú v ušiach, pri práci, doma alebo na cestách. Don't leave me this way. My sa opäť pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Slovo má už Kristýna.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vo veku 24 rokov zomrela slovenská lukostrelkyňa Denisa Hurban-Baránková. Britský premiér Keir Starmer oznámil svoju rezignáciu. Dnes bude slnečno, miestami s prehánkami a oteplí sa do 34 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková zomrela vo veku 24 rokov. Osudnou sa jej podľa TN Live mala stať včerajšia nehoda v bratislavskej Petržalke. Podľa polície a záchranárov došlo včera večer na parkovisku k zrážke auta s tromi ľuďmi. 11-ročným dievčaťom, 24-ročnou ženou a mužom. Obe zranené ženy boli prevezené do nemocnice, kde jedna z nich zraneniam podľahla. Ako píše televízia, obeťou mala byť práve olympionička Hurban-Baránková. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje. Jednou z verzií je, že vodič pri parkovaní omylom stlačil plyn na miesto brzdy. Hurban-Baránková patrila medzi najúspešnejšie slovenské lukostrelkyne. Reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu a Paríži. Získala aj historický bronz na majstrovstvách Európy a zlato na svetových hrách. Slovenský lukostrelecký zväz vyjadril rodine a blízkym úprimnú sústrasť. Hasiči počas včerajška zasahovali na viacerých miestach Slovenska pre silné búrky a vietor. Najviac výjazdov mali v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Pomáhali najmä s odstraňovaním popadaných stromov z ciest, ktoré miestami obmedzovali dopravu. Zasahovali aj pri stromoch spadnutých na autá a odčerpávali vodu zo zatopených pivníc. V jednom prípade po údere blesku horela elektroinštalácia v byte. Kúpeľnú liečbu na Slovensku vlani absolvovalo vyše 179 tisíc pacientov, čo je najviac za posledné roky. Oproti roku 2024 počet vzrástol takmer o 4%. Informovala o tom Simona Uhlárova-Jerošová z Národného centra zdravotníckých informácií.
3: Rastúci trend podporujú najmä domáci samoplatcovia. Naopak, počet detí využívajúcich kúpeľnú liečbu bol druhý najnižší od roku 2009. Takmer polovica z nich sa liečila pre netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest. U dospelých boli hlavnou indikáciou liečby v kúpeľoch choroby pohybového ústrojenstva.
1: Najčastejšími návštevníkmi kúpeľov boli seniori a ľudia vo veku od 55 do 64 rokov. Britský premiér Keir Starmer oznámil svoju rezignáciu. Končí aj ako líder lejbristickej strany. Vyhlásil to na tlačovej konferencii. Vládu bude viesť dovtedy, kým nebude vybraný jeho nástupca. Podľa stanice Sky News má proces výberu nového lídra prebehnúť počas leta, aby mala strana nové vedenie pred septembrovým začiatkom parlamentného zasadnutia. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi, na severe treba miestami počítať s prehánkami alebo búrkami. Bude dusno a veľmi teplo od 27 do 34 stupňov.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 11. pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Bratislavy, je tam roztrhaná pneumatika na ceste. A radar vás môže namerať vo Vyšnom Kubíne pri Kaštieli smerom na Ružomberok. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 08 100 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Vydarený pondelok má jednoznačne Janko a Andrejka, pretože nás počúvajú v Turecku. Trošku sa tam pečú pri 41 stupňov v Alanii, no u nás na Slovensku je trošku chladnejšie, ale teda stále veľmi teplo, tak si toto letné počasie spoločne vychutnáme na spoločnej vlne, ale určite nezabúdajte na pitný režim, chrániť sa pred slnkom a prispôsobiť tomu aj váš dnešný deň, aby sme to prežili v zdraví.
2: Na vlne

11 hodín 20 minút, duo Modern Talking a Geronimo's Cadillac. Tak verím, že si to tú hudbu vychutnávate patrične. No a musím povedať, že sú len dve skupiny ľudí, a teda jedna, ktorú komáre zbožňujú, a druhá, o ktorú nemajú absolútne žiadny záujem. No mňa teda samozrejme, že zaujíma, v ktorej ste vy, pretože ja hneď v tej prvej a naozaj ma to počas leta vyvádza z miery. Lenže komáre si svoje, tak povediac, obete nevyberajú náhodne. Podľa vedcov ich priťahuje najmä oxid uhličitý, ktorý vydychujeme, a samozrejme aj pach pokožky. Komáre ho dokážu zachytiť už z väčšej vzdialenosti a slúži im ako prvý signál, že sa v okolí nachádza nejaký ten možný hostiteľ. No a keď sa dostanú bližšie k vám, tak začína rozhodovať pach ľudskej pokožky, a ten tvorí množstvo chemických látok a ich kombinácia môže spôsobiť, že niektorí ľudia sú pre komáre jednoducho príťažlivejší. Najmä v oblastiach s vyšším výskytom komárov, ale odborníci odporúčajú myslieť na ochranu, takže treba byť pripravený a pomôcť môže čo? Repelent, vhodné oblečenie, sieťky na oknách či odstraňovanie stojatej vody, v ktorej sa komáre rozmnožujú. Tak verím, že to všetci pekne zvládneme, aj keď nás komáre ľúbia a majú radi, tak nech idú radšej tam, odkiaľ prišli.

0: Hity overené časom vám budú znieť stále, aby ste mali krajší pondelok, krajší deň v práci. Napríklad 0908 704 704 dávam do pozornosti toto číslo, pokojne sa mi ozvite a pozdravte niekoho, koho chcete. A teraz taká malá návnada pre vás. A chcete vedieť, čo sa okolo nás deje, tak nás určite počúvajte aj ďalej, pretože máme pre vás pripravené ďalšie krátke správy.
1: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
2: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
3: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
2: Pohľad na život z rôznych úhlov.
3: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
2: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
0: Na hodinách 11:30 a sú tu krátke správy. Nedaleko Kremnice usmrtil poľovník 7-ročnú medvedicu. Stalo sa tak po útoku zvieraťa, ktoré malo pri sebe aj tohtoročné mláďa. Začal sa súd v prípade kybernetického útoku na verejnú dopravu v Londýne z roku 2024. Kyberzločinci vtedy získali údaje miliónov zákazníkov. Išlo o dovtedy jeden z najväčších únikov osobných dát v Spojenom kráľovstve. Taliansky tenista Jannik Sinner naďalej neohrozene kráľuje rebríčku ATP. Spomedzi Slovákov je na tom najlepšie Alex Molčan, ktorý klesol o jednu priečku na 102. miesto. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe treba miestami počítať aj s prehánkami alebo búrkami. Bude dusno a veľmi teplo od 27 do 34 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Pozor si dajte na D1 za odpočívadlom Zelenič smerom do Bratislavy, je tam roztrhaná pneumatika na ceste. A radar vás môže namerať vo Vyšnom Kubíne pri Kaštieli smerom na Ružomberok. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

One More Time, kto by ju nepoznal. 11.38, presný čas. No a aby sa spánok počas týchto horúcich dní zlepšil, tak je dôležité vytvoriť telu čo najlepšie podmienky na ochladenie. No a začnem asi tým, že základom je práca s teplotou v miestnosti. Vetrať by sa malo najmä skoro ráno a neskoro večer, a keď je vonku chladnejšie, zatiaľ čo cez deň je dobré sa doslova zabedniť, teda mať zatiahnuté žalúzie alebo závesy, aby sa ten interiér neprehrieval. Pomôcť môže aj ventilátor, ideálne v kombinácii s takým jednoduchým trikom, napríklad s mokrým uterákom alebo nádobou s ľadom, ktoré vzduch mierne ochladia. Inak ja som toto vyskúšala a naozaj to pomáha. No a pred spaním je vhodná krátka vlažná sprcha, ktorá pomôže telu znižiť teplotu, ale určite si nedajte nejakú, že mega studenú, stačí tá vlažná sprcha. No a dôležitú úlohu zohráva aj oblečenie a posteľ. Najlepšie sú ľahké, priedušné materiály ako bavlna alebo ľan, pričom často postačí len taká tenká prikryvka alebo plachta. No a počas dňa ani na to netreba zabúdať, je kľúčový dostatok tekutín, teda úplne, že počas dňa nie večer to dobiehať, a ideálne je zvoliť aj ľahkú večeru aspoň 2 až 3 hodiny pred spaním. No a ak ani to nestačí, tak existujú také drobné praktické triky, napríklad studený obklad na zápestie alebo na krk, vychladená obliečka na vankúš či fľaša so studenou vodou v posteli, aj toto môže priniesť rýchlu úľavu. Ale celkovo teda platí, že počas týchto tropických nocí sa síce spánok úplne optimalizovať nedá, ale jeho kvalitu môžeme výrazne zlepšiť aj tým teda, že telu takýmto spôsobom pomôžeme mu ochladiť sa. Ale vedia s tým zatočiť aj vlašské orechy, toto som sa dozvedela, a tie na

Ladíte Rádio Vlna, toto boli Bee Gees a pesnička Stayin' Alive. No a dnes by to malo znova prepuknúť vo veľkom, hlavne teda čo sa búrok týka, ale mala by to byť posledná vlna búrok. No a dnešný 22. jún je aj dňom, kedy vyvrcholia horúčavy v Európe. Ale netešte sa, pretože horúco, teplo bude až do konca tohto mesiaca minimálne. Tak no, treba sa pripraviť na to počasie, nezabúdať na pitný režim, chrániť sa pred slnkom, vyhýbať sa mu, keď je najsilnejšie. A všetko poznáte, len na to netreba zabudnúť.

0: bežím ako obežot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
1: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Slovenská klasika, skupina Elán, Chcel by som ti šepkať. Verím, že si hity overené časom vychutnávate a aby ste boli v obraze, tak tu máme pre vás ďalšie aktuálne správy.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Minister dopravy Jozef Ráš bude kandidovať na primátora Bratislavy. Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpili do výstražného štrajku. Dnes bude slnečno, miestami s prehánkami oteplí sa do 34 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Bratislava bude mať v jesenných komunálnych voľbách ďalšieho kandidáta na primátora. Minister dopravy Jozef Ráš oznámil, že sa o funkciu uchádza ako nezávislý kandidát. Jeho hlavnými témami sú doprava, výstavba bytov a bezpečnosť v meste.
3: Po 8 rokoch je možno čas na nový impuls, lebo máme desiatky projektov na papieri a málo ktoré z nich sú dokončené a naozaj môžeme povedať, že fungujú. Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandidujem pre žiadnu stranu a už vôbec neprosím vás proti niekomu.
0: O post primátora sa chce uchádzať aj súčasný primátor Matúš Valo. Ďalej starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová či mestský a krajský poslanec Martin Winkler. Medzi ďalšími kandidátmi sú aj Miroslav Herdoš, Ľubomír Geci či Zuzana Šubová. Komunálne a krajské voľby sa majú konať 24. októbra. Štátna ochrana prírody informovala o incidente pri Kremnici. V lokalite Grobňa poľovník včera zastrelil približne 7-ročnú medvedicu. Stalo sa to počas výkonu poľovníctva, keď sa medvedica s mláďaťom nachádzala blízko turistického chodníka. Podľa ochranárov poľovník reagoval v krajnej núdzi po tom, čo medvedica zaútočila. Na mieste zasahovali odborníci, ktorí robili merania a odobrali vzorky. Mláďa medvedice sa zatiaľ nepodarilo nájsť. Štátna ochrana prírody vyzýva ľudí v oblasti Krahuľ a Kremnice na zvýšenú opatrnosť. Odporúča pohybovať sa len po značených trasách. A v prípade spozorovania mláďaťa medveďa nebezpečne sa nepribližovať a kontaktovať záchranárov. Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpili do výstražného štrajku. Dôvodom sú plánované zmeny vlády vo financovaní verejnoprávnych médií, ktoré by mali znížiť ich rozpočet. Štrajk sa prejavuje napríklad miernym oneskorením niektorých relácií a symbolickým protestom zamestnancov v čiernom oblečení. Týka sa to väčšiny kanálov ČT, okrem detského programu. Média varujú, že plánované škrty by mohli viesť k obmedzeniu vysielania a prepúšťania. Slovenské volejbalistky sa v semifinále Európskej ligy stretnú so Slovinskom. Slovenky si postup medzi najlepšie 4 týmy zabezpečili po víťazstve nad Gruzínskom 3-0 v závere skupinovej fáze v Tbilisi. V 6 zápasoch získali plný počet bodov a stratili len 2 sety. Semifinále aj finále sa bude hrať na 2 zápasy doma a vonku. Súťaž vyvrcholí najneskôr do 12. júla. A dnes sa bude slnko striedať s oblakmi, na severe treba miestami počítať aj s prehánkami alebo búrkami. Bude dusno a veľmi teplo od 27 do 34 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Na pravé poludne pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na výjazde z Jablunice smerom na Senicu, je tam odstavený kamión. Hlásite aj radary, merajú v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta a spomalte aj na výjazde zo Zvolena smerom na Budču. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Krátko po 12. sa presunieme do hodinky, ktorú venujem aj dnes vám, milí poslucháči, totiž počas najbližších 60 minút si môžete dať zahrať, niečo niekomu odkázať, rodine, priateľom, ale aj kolegom alebo šéfovi. 0908 704 704 toto číslo využite a pošlite SMS-ku alebo správu alebo hlasovku na WhatsApp. Soriana vám teraz želá príjemný pondelok, nech sa s ním dá niečo robiť, u nás na vlne ale určite.
2: Počúva.

0: Toto je Môžem, Could You Be Loved z Rádia Vlna, hity overené časom, skladba, ktorú zbožňuje ale aj Deniska. Chce ju venovať svojim kolegynkám, s ktorými práve teraz pracuje. Aj napriek tomu, že je pondelok, u nich je poriadna zábava, aj povinnosti odsýpajú, že sa jednoducho nemôžu sťažovať aj napriek tomu, že je pondelok. Tak sa s vami teším.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Niečo dobré zahrám aj Martinovi z Liptovského Mikuláša, ktorý dnes oslavuje 45 rokov. Od tvojho kolegu tu mám pozdrav a želá ti všetko len to najlepšie. Pozdravím aj Ľudku, jej manžela Mareka, dceru Dominiku. Srdečný pozdrav je od kamarátky Jany z Kežmarku a praje vám pokojné a nádherné leto a nech sa darí celej rodinke. Tak aj takéto slova môžete niekomu adresovať. Ale pekný pozdrav posílam aj do Lipian pre super žienky, ktoré sa potia pri šití, ale asi s úsmevom na tvári, pretože Monika vám odkazuje: dievčatá, už len dve hoďky a čo budete robiť, to je len na vás, vy to viete, ale určite to bude zábava. A ešte tu mám niečo od Jožka, ktorý v tomto horúcom letnom počasí oddychuje, chytá bronzy v bazéne. No, závidenia hodná situácia, ale tak na každého príde, keď si to dnes odpracuje. Hlavne nech z toho máme radosť a pôžitok, pretože je leto v plnom prúde a doslova nás to láka užívať si to všetko, čo leto ponúka.
1: Počúvate

0: In the Army Now, hity overené časom, je 12:28, takže sme to stihli ešte pred pol jednou, kedy sú už pre vás pripravené ďalšie krátke správy s aktuálnymi informáciami. Dnes tie informácie pre vás sa monitoruje Kristýna, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
2: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Matej Lančarič zabojuje o post trnavského župana ako nezávislý kandidát. Vo funkcii predsedu kraja je od roku 2017 Jozef Vyskupič, ktorý už ohlásil aj opätovnú kandidatúru. Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstupuje z funkcie. Končí aj ako líder lejbristickej strany. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie.
6: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dní a zľava 15% na všetko. Počasie vám prinášajú Müller Drogerie a aplikácia Müller.
0: Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi. Na severe treba miestami počítať s prehánkami alebo búrkami. Bude dusno a veľmi teplo od 27 do 34 stupňov.
6: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dní a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesli Müller Drogerie a aplikácia Müller.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po pol hodinke pozdravujem opäť aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 na výjazde z Košíc smerom na Prešov. Je tam odstavený pokazený kamión. Radar vás môže namerať v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta a spomalte aj na výjazde zo Zvolena smerom na Budču. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Leto od Ivety Bartošovej u nás na vlne. Hity overené časom vás síce neschladia v týchto horúčavách, ale určite vás správne naladia, urobia vám náladu a verím, že aj deň, pretože máme pondelok 22. júna.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A z toho najlepšieho vám teraz zahrám skvelú vec od kapely Kiss a pesnička I Was Made For Loving You pôjde pre Mareka, ktorý je ponočnej, aj by chcel spať, ale nedá sa v tomto teple, tak počúva vlnu a oddychuje. Chce pozdraviť svojich kolegov, s ktorými to tento týždeň dobojujú a potom ich už čaká zaslúžené voľno. Od Mareka pozdravujem Peťa, Doda a Dušana, páni, krásny pondelok. Ďalší pozdrav, ten je od Mariky pre jej deti Joja a Sárku a tiež manžela Joja. Už finalizujú prípravy na dovolenku, neskutočne sa všetci veľmi tešia, tak ale popri prípravách potešia aj hity overené časom, tak ich máte mať. A ešte jeden odkaz vybavím pre Darinku do práce, vraj dnes má taký deň, že sa jej nič nechce. To mi na teba prezradil tvoj partner, ale že to zvládneš a ešte tá tvoja aktívnejšia časť dňa.

0: Rytmická pesnička od London Beat, I've been thinking about you. Aj toto sú hity overené časom, ktoré vám budú spríjemňovať dnešný pondelok. Aj po 13. to sa už na vás tešia moji kolegovia Martina a Milan. Do tejto chvíle tu bola s vami Soriana, no a ja sa na vás teším aj zajtra po 9. Dovtedy sa majte pekne.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Tak dnes je naozaj tak teplo vonku, že by hrial aj ten mráz, keby sa objavil.
1: Tak to áno, zase myslím si, že každý to cíti na sebe, že je vonku teplo, ale to zase nezmeníme.
0: A trošku dusnejšie.
1: Jediné, čo môžeme urobiť, spôsobiť možno nejakú pohodu aj v tom klimatizovanom prostredí, tak veríme, že sa cítite fajn aj takto v pondelok popoludní.
0: Určite áno, a budeme k tomu samozrejme vyberať tú najlepšiu hudbu, tie najväčšie hity overené časom, a popri tom popredkávame túto muziku aj cez aktuálne informácie.
1: Ideme na ne.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ak dieťa nebude chodiť do školy, rodičia môžu prísť o prídavky. Starosta Manchesteru potvrdil, že chce nahradiť Kiera Starmera. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 34 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo práce pripravuje balík zákonov, ktorí majú obmedziť záškoláctvo, falošnú náhradnú starostlivosť a upraviť vyplácanie dávok cudzincom z tretích krajín. Pri záškoláctve by sa mali rodičom dočasne pozastaviť prídavky na dieťa, ak deti vymeškajú veľa hodín bez ospravedlnenia. Ak sa situácia nezlepší, dávky by sa mohli úplne zastaviť. Zaviesť sa majú aj motivačné opatrenia, napríklad vyššie príspevky na školské pomôcky a rozšírené obedy pre deti v materských školách. Pri podozrení na falošnú starostlivosť môže byť prípad zrušený súdom. Zmeny sa dotknú aj dávok pre deti cudzincov z tretích krajín. Ak deti nebudú žiť na Slovensku, prídavky a rodičovské príspevky sa im nebudú vyplácať. Polícia upozorňuje, aby ľudia nenechávali deti ani domáce zvieratá v aute, ani na krátky čas. V horúčavách sa auto môže veľmi rýchlo prehriať na nebezpečné teploty. Podľa polície nestačí ani pootvorené okno či parkovanie v tieni. Ak niekto uvidí dieťa alebo zviera v uzavretom aute, tak má okamžite volať tiesňové linky 158 alebo 112. Starosta Manchesteru Andy Burnham oznámil, že sa bude uchádzať o vedenie lejbristickej strany vo Veľkej Británii. Chce nahradiť Kiera Starmera, ktorý odchádza z čela strany aj z funkcie premiéra. Burnham uviedol, že jeho cieľom je priniesť krajine stabilitu, seriózny prístup a sústrediť sa na kľúčové problémy. Zmenu vo vedení strany označil za príležitosť na obnovu. Miroslav Šatan bude naďalej prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Na dnešnom kongrese v Bratislave získal 359 z 390 hlasov a začína svoje tretie funkčné obdobie. O post sa pôvodne chcel uchádzať aj Miloslav Klíma, no svoju kandidatúru tesne pred voľbami stiahol. Šatan vedie zväz od roku 2019. Pod jeho vedením pokračuje plán rozvoja slovenského hokeja do roku 2030. V noci teplota klesne najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude slnečno, miestami oblačnejšie, niekde aj s prehánkami. Bude opäť teplo od 27 do 34 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 13. pozdravujem aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Rožňavy smerom na Plešivec. Radar vás môže namerať vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu a spomalte aj na výjazde z Pincinej smerom na Nové Hony. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, aj my dvaja rozbiehame tento 22. jún, pondelok. Pozdravujeme z Rádia Vlna. Inak druhý oficiálne letný deň máme dnes, keďže včera sme odštartovali leto. A naozaj sa nemusí hanbiť za tento parádny nástup.
0: Vôbec nie. Klimatizácie naozaj musia ísť aktuálne na plné tempo, ale aj my si to ako delíme tie povinnosti, nie? Každý chvíľku ťahá pilku.
1: Vieš to, čo sa týka tej klimatizácie, tak je to super, že sa vieme dohodnúť, lebo ty povieš, dáme dole trošku a ja tak, jeden stupník môže.
0: Plus minus 22 až 23, no, aktuálne u nás.
1: To, dúfam, inak, že... Dobre, to si nemal prezradiť, lebo prečo? Vieme, že ako by mala byť nastavená klimatizácia, tak...
0: Plus minus 7 stupňov.
1: Ideálne by to malo byť tak 5-7 stupňov.
0: No tak takto to máme teraz v tejto chvíli a dúfame, že sa budeme cítiť dobre a vy tiež pri počúvaní rádia. Voľná takto 4 minútky po 13. Jamajka prichádza. Joj. Diana King.
1: Ešte teplejšie. Tešíme sa.

0: Obrovský fanúšik Slovanu Bratislava, Karol Duchoň a pesnička Hrám, hrám, hrám. Hrať sa bude dnes aj zápas, ktorý si rozhodne pozrú všetci tí, ktorí hovoria francúzsky, možno aj spievajú francúzsky. Pretože dnes Francúzi nastúpia na majstrovstvách sveta proti Iraku o 23. hodine a predtým myslím, že budú pozerať aj naši susedia, nie?
1: Rakúšania, ktorí si zahrajú s Argentínou, áno,
0: o 19. Zápasy
1: a
0: dnes
1: ty sa musíš rozhodovať, že ktorý si pozrieš, alebo väčšinou si pozrieš aj jeden aj druhý.
0: Väčšinou jeden aj druhý, jasné. Aha. A pekne to
1: a
0: vychádza
1: potom,
0: tam.
1: A keď sa niekedy v noci zobudíš a nemáš čo robiť, tak si zapneš telku a pozrieš si ešte nejaký zápas.
0: Nejako dobre ma poznáš. Ja som to už nedávno povedal, že by sme mali mať nejaké väčšie voľno počas majstrovstiev sveta, lebo to sa všetko nedá ustrážiť.
1: No tak ja si osobne myslím, že viacerí muži s tebou súhlasia takto počas majstrovstiev sveta, ale Bengals a Eternal Flame si zahráme a nevynecháme ani do pol druhej.
0: Talianske zoskupenie Corona a Rhythm of the Night, takéto hity overené časom vám ponúkneme z Rádia Vlna. Už o chvíľu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: Ela. Tesne pred pol druhou u nás na vlne, no spomínali sme, ako dnes bude Francúzsko v pozore a na nohách a fandiť od 23. v zápase na majstrovstvách sveta proti Iraku.
1: Áno, ale šampionát prináša okrem teda futbalu aj mnohé emotívne momenty a toto sa aj tebe páčilo, lebo norskému obrancovi Leovi Estigardovi sa po zápase narodil syn.
0: No všetko sledoval inak Leo na diaľku z hotelovej izby cez videohovor, čiže bol pri pôrode, ale tak len online.
1: A nechal započuť, že je totálne vyčerpaný, že to bolo absolútne úžasné. Tá jeho Aurora, tak sa volá, jeho žena, partnerka, si počínala úplne skvelé. On k tomu nemal čo povedať, iba na diaľku, ako držal palce a povedal, že je hrdý, že to bolo fantastické.
0: A vyčerpaný po pôrode.
1: A vyčerpaný. A tak celý tým sa veľmi rýchlo dozvedel o tom, že sa takáto udalosť stala, tak mu naskákal do izby a pekné emotívne videá sú z toho urobené.
0: Ale už teda bol na svete jeho syn vtedy, áno, keď naskákali všetci do izby.
1: Predtým on hral v zápase s Irakom a dokonca dal gól hlavičkou, čím teda prispel k víťazstvu svojho týmu 4-1. A počas toho gólu si všimli televízne kamery, ako robil takéto gesto. Urobil také písmeno A.
0: Áno, ako keď tancujeme YMCA.
1: Presne.
0: Tak on urobil také Ačko a v podstate to bolo také krásne gesto, ktoré chcel poslať svojej partnerke Aurore A ako A Aurora.
1: Že je veľmi drží palce, aby to dobre dopadlo. A teda dopadlo to naozaj dobre. No a dnes sa možno chytíme týchto krásnych gest, ktoré partneri, partnerky svojim partnerom a partnerkám nejakým spôsobom v minulosti ukázali, alebo teda dostali takéto gesto a budeme sa o tom rozprávať.
0: Tak či už to bol váš manžel alebo vaša manželka, budeme veľmi radi, teda keď sa ozvete a keď dáte vedieť aj o tom, že aké gesto možno manželka urobila, lebo väčšinou ako tak, už pozerám na Facebook Rádia Vlna, tak ženy chvália svojich manželov, aké romantické gestá sa im dostalo a pokojne v tom pokračujte, či už na Facebooku Rádia Vlna alebo na čísle 0908 704 704.
1: Otázka jasná. Aké najkrajšie gesto ste dostali od partnera alebo partnerky, na ktoré nikdy nezabudnete?

0: také malé hudobné memento na váš víkend. Corona, the rhythm of the night.
1: No, memento. Akože niečo také by mohlo prísť? Ruka hore?
0: No tak to určite aj príde.
1: No výborné hity overené časom samozrejme máme ešte do dnešného popoludňa odložené. O chvíľočku Meky Šbírka aj Elton John, ale predtým sa poďme pozrieť na aktuálne správy.
2: V okresoch Poprada, Kežmarok platí druhý stupeň výstrahy pred prívalovou povodňou. Výstrahy pred búrkami platia až do večera pre celé stredné a východné Slovensko. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na dnešnej tlačovej konferencii varovala pred lacným dovozom mesa. Varovala aj pred hroziacím 30-percentným poklesom agrodotácie z Európskej únie. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková sa drží na čele rebríčka WTA. Najlepšou Slovenkou zostáva Rebeka Šramková, hoci klesla o 14 pozícií na 136. priečku. V noci teplota klesne najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude slnečno, miestami oblačnejšie, niekde aj s prehánkami. Bude opäť teplo od 27 do 34 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pridávame ešte pohľad na cesty. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Rožňavy smerom na Plešivec. Radar vás môže namerať vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lúčeneckú cestu a spomalte aj na výjazde z Pincinej smerom na Nové Hony. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: A to je tak ikonická pesnička, že sa až bojím povedať, že z akého roku, lebo pamätáme si, ako sme chodili mnohí s deťmi do kina.
1: No. Ja, s deťmi do kina. Deťmi nie do... ako keď ty si bol dieťa, že si išiel do
0: 94.
1: kina.
0: 94. som bol dieťa, to nie. Ale áno, 94. rok a Can You Feel the Love Tonight.
1: Ale zase na druhej strane tie roky idú a je fajn, že nie len nám si môžeme povedať, lebo napísala aj Janka, že by teda chcela pozdraviť kolegynku, ktorá dnes, nie, počkaj, včera oslavila okrúhlych krásnych 40 rokov. Všetci ju pozdravujú, kolegovia zo Zvarone z Technogymu z Malého Krtiša.
0: No, tak posielame pekné pozdravy. Janka napísala za všetkých a ešte Andy poprosil zahrať k svojim 50. narodeninám nejakú pesničku. Najlepšie by bolo niečo od Blacka, ale že keď nebude, nevadí, ale ja si myslím, že ten Black sa objaví v krátkom čase v playliste.
1: No, ale John Travolta, Camouflage určite už o chvíľu u nás na vlne.
2: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.

0: Ešte predtým, ako si začali futbalisti pomádovať vlasy, tak John Travolta sa objavil vo filme Pomáda a zaspieval aj túto pesničku Grease Lightning.
1: No a dnes sme sa v našej popoludnejšej téme odrazili od futbalu, lebo ten nie je len o góloch, ale aj o gestách, aj tých romantických, ktoré futbalisti posielajú svojim ženám. Čo sa stalo?
0: Čo sa stalo? Zamerali sme sa na norského obrancu Lea Estigarda, ktorý išiel na majstrovstvá s tým, že nestihne pôrod svojej partnerky a koniec koncov aj v tom jednom zápase, kde dal gól proti, myslím, že Iraku, tak myslel na tú svoju dráhu a ukázal takéto gesto písmena A ako Aurora, to je totiž jej meno, že na ňu myslia, že je veľmi drží palce.
1: A potom to všetko sledoval online.
0: Na izbe, cez videohovor a potom, keď už bolo po všetkom, tak prizval aj svojich spoluhráčov a všetci sa tam nádherne radovali z toho celého.
1: Tak toto sme si povedali, že to je naozaj veľmi pekné, romantické gesto, že na trávniku ukáže A ako nejakú veľkú podporu svojej manželke alebo teda svojej partnerke. A my sme sa pýtali na tie vaše najkrajšie gestá, ktoré ste dostali od partnera alebo partnerky, na ktoré nikdy nezabudnete. A musíme povedať, že ženy väčšinou reagujú aj na Facebooku Rádia Vlna, aj dostávame správy. Mm-hmm. Ale našu tému odštartujeme hlasovkou od muža. Filip sa ozval.
2: Čaute, tu Filip. Tak moje najkrajšie gesto, aké som dostal od priateľky jedného času, bolo také, že išli sme na jedno také pekné ubytovanie. Bolo to na Orave. Pekný penzión, romantika, prechádzky. Sme sa vracali na izbu, prišli sme na ubytovanie, otvorila dvere a tam ozdobený krásny stôl, kytica ruží, z večera pred dvoch, tak som podišiel donútra, sadli sme si a v tom momente moja priateľka ma požiadala o ruku, vyťahla zásnubný prsteň, ktorý si síce sama kúpila, ale toto bolo asi najkrajšie gesto od partnera, ktoré som zažil, ale už nie sme spolu, bolo to pred dvomi rokmi.
1: No.
0: Preto si hovoril, že nepúšťaj si tú hlasovku
1: nie,
0: skôr
1: ja
0: ako veteri.
1: Áno, chcela som vedieť tvoju reakciu.
0: No ja si myslím, že Filip asi veľmi otával s niečím takým, ako je pokľaknutie, keď už teda sa rozhodla jeho partnerka pokľaknúť ako prvá.
1: Zobrať to do svojich vlastných rúk.
0: A na druhej strane, prečo nie, tak máme takú dobu emancipácie, čiže dá sa to aj takto nejakým spôsobom posunúť ďalej. No ale vidíš.
1: Žiaľ, to nevyšlo, vidíš.
0: Nevyšlo to, no, bola asi príliš aktívna.
1: Možno sa aj potom nechcelo tú svadbu chystať, alebo kto vie, čo sa stalo.
0: Ale ďakujeme Filipovi za odvahu, že nám nahral túto hlasovku, jasné.
1: A dúfajme, že teda ešte sa ti dostane niekoľko pekných romantických gest od žien, ale vy píšte naďalej, že čo sa vám udialo, ktoré gesto si od partnera zapamätáte navždy.
0: 0908 704 704 môžete nechať aj hlasovky.

0: Áno, aj takéto letné hity overené časom sa budú objavovať časom v našom hudobnom playliste.
1: Áno, najbližšie týždne, tešíme sa na to všetko. Pozdravujeme z Rádia Vlna. A takto tesne pred 14. púšťame k mikrofónu aj našu Kristínu s aktuálnymi správami.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Silná búrka včera spôsobila škody v Bratislave aj v Košiciach. V Brne pri stanici našli muníciu, evakuovali okolie. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 34 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Včerajšia silná búrka spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu a taktiež pri ďalších budovách, ktoré spravuje parlament. Informoval o tom dnes šéf parlamentu Richard Raši. Vietor lámal stromy a poškodil niektoré časti areálu. Zamestnanci od pondelka odstraňujú následky a kontrolujú poškodené miesta. Správa hradu upozorňuje návštevníkov, aby boli opatrní a rešpektovali prípadné obmedzenia. Hrad je pre verejnosť otvorený, ale bezpečnosť sa priebežne kontroluje. Búrka spôsobila problémy aj na východe Slovenska. Silný vietor spôsobil škody napríklad v Košickej zoo. Padnuté stromy poškodili ohrady a zničili časť vybavenia v stanovom tábore. Kvôli škodám zrušili aj dnešný program. Zoo však zostáva pre návštevníkov otvorená. Zamestnanci ešte stále odstraňujú popadané konáre a opravujú poškodené miesta. V Nitre na Bratislavskej ulici začal počas jazdy horieť autobus, ktorý viezol deti na školský výlet. Vnútri bolo 34 ľudí, 28 detí a 6 dospelých. Vodič si všimol dym a zastavil. Všetkých cestujúcich sa podarilo rýchlo evakuovať a nikto sa nezranil. Hasiči požiar uhlasili, na mieste zasahovali v silnom dyme. Premávku v okolí museli dočasne aj odkloniť. Príčina požiaru sa zatiaľ vyšetruje. Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, ktorí cez leto brigádujú, že si môžu znížiť odvody na sociálne poistenie. Stačí, ak si u jedného zamestnávateľa uplatnia tzv. Odvodovú úľavu pri dohode o brigádnickej práci. Vďaka tomu im z výplaty zostane viac peňazí. Úľava je najviac 200 eur mesačne. Ak je zárobok nižší, uplatní sa len jeho výška. Ak je vyšší, odvody sa platia len zo sumy nad 200 eur. Úľavu je možné využiť len pri jednej brigáde. Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že treba vyplniť príslušné tlačivo pre zamestnávateľa. V centre Brna museli evakuovať okolie hlavnej železničnej stanice. Stalo sa tak potom, čo robotníci na stavenisku našli predmet pripomínajúci nevybuchnutú bombu z druhej svetovej vojny. Polícia uzavrela okolie a na miesto bol privolaný pyrotechnik. Evakuácia sa týka približne 300-metrového okruhu, najmä bytov a obchodov. Železničná stanica funguje s obmedzeniami. Samotná budova však evakuovaná nebola. V noci teplota klesne najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude slnečno, miestami oblačnejšie, niekde aj s prehánkami. Bude opäť teplo od 27 do 34 stupňov.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 14. pozdravujem aj na slovenské cesty. Tie sú aktuálne bez väčších obmedzení, hlásite len jeden radar. Namerať vás môže v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. To je všetko, ale ak o niečom ešte viete, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Pekne pozdravujeme z ďalšej hodinovky. No každý pracovný deň po 14. sa s vami púšťame aj do našej kvízovky.
0: Áno, vždy je to naša posluchácka. Posluchácka nejaká taká výzva smerom k vám, hej? Ale samozrejme, že je v konečnom dôsledku je to na vás, čo si vyberiete aj v rámci našich štyroch tém.
1: Hudba, film, šport, prekvapenie. Viac už nemáme, ale viac asi ani netreba. Väčšinou to býva úspešné, a keby sme si mali rátať tú úspešnosť, tak zhruba tých 80-90.
0: No, je to vysoké, tvrdiť. Okay, áno, dnes budeme hrať o darčekové predmety Rádia Vlna, takže umenie vybrať si dobrú tému.
1: To tiež, ale umenie sa aj prihlásiť, lebo inak to nejde.
0: Uh-huh, a v kombinácii s tým umenie žiť od vaša patejdla, to už len taká bonusová čerešnička na torte.
1: Povedať aj tú adresu radiovlna.sk/popoludnie, tam sa hláste, prosíme.

0: Áno, snaží sa k nám aj vy nejakým spôsobom doklopať z informácie o tom, že či sa niečo deje s vysielačom v okolí Trenčína, pretože nás nemôžete počúvať inak ako cez internet. Áno, dnes do 18. odstavka vysielača Rádia Vlna Trenčín nad Oborou. Uh-huh. Do 18. hodiny by to malo byť všetko v poriadku a s krásnym signálom budeme pokračovať ďalej. Zatiaľ naozaj môžete ísť cez na šápky alebo Rádio cez internet.
1: Vlna SK. A počúvať naďalej hity overené časom, napríklad aj tento... One Night in Bangkok a Mary Head.
0: No, alebo to môže byť kombinácia Joa Cockera s Jennifer Warren.
1: Alebo to nebude alebo, ale bude to aj. Dokonca aj Helenku Vondračkovú pridáme. A je sladké mámení.
0: Z filmu S tebou mne baví sviet, kde tí otcovia zo včerajšieho sviatočného dňa hrali ústrednú úlohu.
1: Všetko najlepšie dodatočne všetkým tátom.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
6: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.

0: Teraz kúpite nektarinky 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 €. A bravčový bôčik bez kosti 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Toto nie je reklama na klímu od

0: 14:24, pekne pozdravujeme do pondelkového popoludnia, poznačeného aj peknými romantickými gestami, o ktorých sa dnes bavíme. O tých, dá sa povedať, pamätných, ktoré sa vám nejakým spôsobom od vášho partnera vrili priamo do srdiečka.
1: A keď my to tu čítame, tak naozaj sa tak jemne aj pousmievame, občas nás tak aj pri srdiečku zohraje a je to také veľmi milé, takto v pondelok popoludní. Katka napísala, že keď mi po ťažkej operácii robil ťažké nákupy v lete v Horúčave, napriek tomu, že nemohol nosiť ťažké kvôli pruhu, umýval riad, pomáhal mi pri varení, priniesol mi kávičku, rozveseľoval ma stále nejakými videami z prírody, tanca, hudby, zo záhrady, hlavne ma vypočul, držal za ruku dlhšie, keď som bola veľmi dlho slabá.
0: Tak to nebolo, že jedno gesto, to bolo niekoľko gest za sebou v rade a vlastne tá sila lásky sa tam asi ukázala. Uh-huh. Laci píše, keď mi žena povie, ja ťa zabijem a potom mi dá pusu.
1: To je pekné gesto, nie?
0: To je nádherné gesto. Veľmi rýchlo zmenila
1: potom
0: názor.
1: Potom sa v nás význaj. Ale stále lepšie ako to prvé.
0: Hej. Euka nám nechala hlasovku.
2: Bolo to pár rokov dozadu. To sme spolu chodili asi pol roka. Jeho mama so sestrou mali ísť do Holandska na ten zájazd k tým tulipánom. A ja som ho len tak spomenula, že ja by som to chcela strašne vidieť. Oni, že hej, že však ak bude miesto, tak sa opýtajú, či by som mohla ísť aj ja. A za pár dní mi ona to vraví, že ideš s nimi. Môžem, prečo? Že to máš darček na 40-ku. Tak to bolo také super od neho.
1: No, veľmi pekné. Euka teda videla krásne Holandsko aj s tulipánmi. A čo Danielka?
3: Mala som veľmi pozorného manžela, ktorý ma vždy na sviatok alebo na Vianoce obdaroval nejakým zlatým šperkom. Raz som bola veľmi prekvapená, keď som si pod stromčekom našla elektrický klavír. Nechápala som, na čo mi to kúpil, ale potešila som sa a sem tam som mu na ňom niečo zahrala. No ale už si hrávam len niekedy sama pre seba, pretože manžel sa už na mňa pozerá zhora skoro 8 rokov. Všetko dobré vám prajem, ahojte.

0: 22. júna počúvate Rádio Vlna, to znamená, že o týždeň aj niečo, už bude prvý júlový deň a opäť príde do hry špeciálna Oldies Party Rádia Vlna. U vás doma.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Na hodinách pol tretej a sú tu krátke správy. Matej Lančarič zabojuje o post trnavského župana ako nezávislý kandidát. Vo funkcii predsedu kraja je od roku 2017 Jozef Vyskupič, ktorý už ohlásil opätovnú kandidatúru. Maďarská vláda strany TISA spúšťa ukončenie mandátu prezidenta Tamáša Sujoka. Oznámil to premiér Péter Maďar. Nemecký futbalista Nico Schlotterbeck si poranil členok a na prebiehajúcich majstrovstvách sveta si už nezahrá. 26-ročný obranca si údajne počas sobotného víťazstva nad pobrežím Slonoviny natrhol väzy v ľavom členku.
5: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
4: V noci teplota klesne najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude slnečno, miestami oblačnejšie, niekde aj s prehánkami. Bude opäť teplo od 27 do 34 stupňov.
5: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Na teraz hlásite len jeden radar. Namerať vás môžu v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 22. júna pozdravujeme takto v pondelok. Z Rožňavy my sme dostali správu na 0908 704 704 od Jarina, že tam teda majú poriadne horúco a on si ešte prikuruje, lebo na ohnisku varí čerešňový lekvár vonku a na druhom hovädzí guláš, pretože má dnes narodeniny a vraj on ako jediný má dnes čas na to.
1: A chcel dorovnať teploty vonku a vo vnútri, takže sa mu to podarilo aktuálne, ale sme radi, že počúvaš Rádio Vlna a budeme radi, ak sa niekedy aj prihlásiš do našej súťaže, vyber si, čo chceš. Lebo aj tá bude o chvíľočku aktuálna.
0: Do 15. ale aj ABBA a Vulevu.
1: Od Michala Davida táto pesnička Každý mi ťa lásko závidí a od Ace of Base.
0: Z tých 90-tok vyťahujeme Beautiful Life, tak nech sa vám to všetko dobre počúva, želáme naďalej pekný horúci pondelok.
2: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
3: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku, nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
4: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Plánujete dovolenku? Vyskúšajte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke. Kým si budete vyberať z najnovších modelov či overených jazdených vozidiel, technici skontrolujú vaše staré auto. To môžete použiť ako protiúčet na nákup nového vozidla. Samozrejmosťou je výhodné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45.

0: Aj táto veľká klasika Slaďáková od Michala Davida 10 minút pred 15. Každý mi ťa lásko závidí u nás na vlne.
1: No a každý pracovný deň o tomto čase hráme s vami našu kvízovku Vyber si čo chceš a prvou tohto týždňovou hráčkou je Dáška.
2: Ahojte, ahojte.
1: A ty už asi jej vieš, že kvôli čomu voláme a aký máme s tebou plán.
2: Áno, áno.
0: A že sa asi budeš musieť trošku snažiť, ale v prvom rade, možno, že vôbec nie, lebo tá otázka bude taká jednoduchá, že si povieš, že dajte niečo ťažšie, lebo zo súťaže Vyber si čo chceš, telefonujeme.
1: Telefonujeme a chceme ťa zapojiť do našej hry o darčekové predmety Rádia Vlna, ak súhlasíš.
2: Jasne, súhlasím.
1: Dobre, 4 témy na výber ako vždy.
0: Hudba, film, šport, alebo to bude prekvapenie?
2: Môže byť film.
1: Filmová otázka pre teba. Ktorý herec stvárnil Vita Corleoneho, otca mafiánskej rodiny, vo filme Krstný otec?
2: Ach, Bože.
1: Ach, Bože. Iniciály mal MB.
0: Ako MBčka.
2: MB. Marlon Brando.
1: Marlon Brando.
0: Darčekové predmety Rádia Vlna ti môžeme odovzdať. V každom prípade, Dáška, dúfam, že sa tešíš z toho.
2: Je, super, ďakujem veľmi pekne.
1: Aj doteraz si mala pekný pondelok.
2: Jasné, veľmi kľudný, relaxačný.
1: Bodaj by bol každý deň taký, nie?
0: No, to si zase každý nemôže povedať, ale tým pádom si nás potešila, že niekto taký existuje. Tak ťa pozdravujeme a ešte raz blahoželáme. Ahoj.
2: Ahoj. Ahojte, majte sa, ďakujem. Rádio Vlna.

0: Belgická formácia Soul Sister v nahrávke The Way to Your Heart nás definitívne priblížila k 15. hodine.
1: A u nás na vlne to znamená iba jedno, veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Ak dieťa nebude chodiť do školy, rodičia môžu prísť o prídavky. Minister dopravy Jozef Ráš bude kandidovať za primátora Bratislavy. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 34 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Ministerstvo práce pripravuje balík zákonov, ktoré majú obmedziť záškoláctvo, falošnú náhradnú starostlivosť a upraviť vyplácanie dávok cudzincom z tretích krajín. Zmeny pri postihovaní záškoláctva minister práce Erik Tomáš avizoval už v apríli. Dnes povedal:
4: pokiaľ dieťa riadne nechodí do školy, riadne nenavštevuje ten výchovno-vzdelávací proces, tak v takomto prípade je prídavok na dieťa posielaný nie rodičom, ale osobitnému príjemcovi, ktorým je v tomto prípade väčšinou obec.
3: Podľa ministra tento mechanizmus rozširujú ešte o druhú fázu.
4: Bude to znamenať to, že v prípade, že nedôjde k náprave, v prípade, že dieťa ani počas toho obdobia osobitného príjemcu, keď prídavok na dieťa dostáva osobitný príjemca a nie ten nezodpovedný rodič, tak v takomto prípade na ďalšie 3 mesiace úplne odoberieme prídavok na dieťa týmto nezodpovedným rodičom.
3: Pokiaľ nedôjde k náprave, tak budú toto obdobie nevyplácania prídavku na dieťa predĺžovať stále o 3 mesiace, až kým to dieťa riadne nenastúpi do školy. Ak sa situácia nezlepší, dávky by sa mohli úplne zastaviť. Zároveň minister pripomenul, že tých dôvodov na takýto postup bude viacero.
4: Po prvé záškoláctvo, po druhé neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie priestupky na úrovni školy, pretože toto pozná na zákon o školskej správe, alebo samozrejme ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy a tým štvrtým dôvodom bude nespolupráca rodičov so školou.
3: Zaviesť sa majú aj motivačné opatrenia, napríklad vyššie príspevky na školské pomôcky a rozšírené obedy pre deti v materských školách. V oblasti náhradnej starostlivosti sa majú sprísniť kontroly rodín, aby sa zabránilo jej zneužívaniu. Pri podozrení na falošnú starostlivosť môže byť prípad zrušený súdom. Zmeny sa dotknú aj dávok pre deti cudzincov z tretích krajín. Ak deti nebudú žiť na Slovensku, prídavky a rodičovské príspevky sa im nebudú vyplácať.
5: Minister dopravy Jozef Ráš bude kandidovať za primátora Bratislavy. Jeho hlavnými témami sú doprava, výstavba bytov a bezpečnosť v meste. Avizoval napríklad aj výstavbu nového mestského mosta ponad Dunaj alebo zníženie počtu úradníkov na magistráte o 20%.
6: Po 8 rokoch je možno čas na nový impuls, lebo máme desiatky projektov na papieri a málo ktoré z nich sú dokončené a naozaj môžeme povedať, že fungujú. Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandidujem pre žiadnu stranu a už vôbec neprosím vás proti niekomu.
5: O post bratislavského primátora sa chcú chádzať aj súčasný primátor Matúš Valo, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová či mestský a krajský poslanec Martin Winkler. Medzi ďalšími kandidátmi sú Miroslav Heredoš, Ľubomír Geci či Zuzana Šubová. Komunálne a krajské voľby sa majú konať 24. októbra.
3: Slovenskí chovatelia hovädzieho dobytka ošípaných a hydiny odhadujú, že do modernizácie fariem budú potrebovať spolu asi 1,8 miliardy eur. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast dodal:
7: treba zadefinovať aj investície, ktoré sú nevyhnutné a potrebné, aby sa slovenské poľnohospodárstvo posúvalo ďalej. Produkcia mesa ako takého je takisto veľmi dôležitá a je súčasťou všetkých týchto investícií. Bez tých investícií, či už je to do welfare, čiže do dobrých životných podmienok zvierat, či je to už do bytunkov, či je to do celkového toho chovu ako takého následného spracovaní, sa neposunieme ďalej.
3: Chovatelia zároveň upozorňujú na rastúci dovoz lacného mesa zo zahraničia. Spotrebiteľov vyzývajú, aby sa pri nákupe nezameriavali len na cenu, ale aj na pôvod a kvalitu mesa. Tvrdia tiež, že domáce meso má prísnu kontrolu a lepšiu sledovateľnosť od chovu až po predaj.
5: V najbližších hodinách hrozia na Slovensku silné búrky a prívalové povodne. Výstrahu druhého stupňa pred povodňami rozšírili o okresy Liptovský Mikuláš, Lučenec, Spišská Nová Ves a Gelnica. Naďalej platí tiež pre okresy Brezno, Detva, Kežmarok a Poprad. V Prešovskom okrese je výstraha na prvom stupni. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu by mohli povodne vzniknúť práve z búrok. Tie budú vznikať prevažne na strednom a východnom Slovensku. Meteorológovia naďalej varujú tiež pred vysokými teplotami.
3: Pri Kremnici v lokalite Grobňa poľovník zastrelil približne 7-ročnú medvedicu. Podľa štátnej ochrany prírody sa zviera s mláďaťom pohybovalo blízko turistického chodníka. Medvedica mala zaútočiť a poľovník následne použil zbraň v krajnej núdzi. Mláďa medvedice sa zatiaľ nepodarilo nájsť. V oblasti preto pokračuje monitorovanie a pribudli fotopasce, ktoré majú pomôcť so sledovaním jeho pohybu. Ochranári vyzývajú ľudí v okolí Krahuľ a Kremnice na opatrnosť. Odporúčajú pohyb len po značených trasách a v prípade stretu s mláďaťom medveďa sa nepribližovať a kontaktovať záchranárov.
5: Ministerstvo vnútra upozorňuje, že medzi najzávažnejšie bezpečnostné incidenty v posledných rokoch patria útoky v školách a nemocniciach. Pripomína viacero prípadov z posledného obdobia, vrátane násilných útokov či bombových vyhrážok, ktoré narušili chod škôl a ďalších inštitúcií. Vláda preto schválila novú koncepciu, ktorá má zlepšiť ochranu tzv. Mäkkých cieľov, teda lokalít ako školy, nemocnice či úrady. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a lepšie pripraviť štát na podobné situácie v budúcnosti.
3: Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpili do výstražného štrajku. Dôvodom sú plánované zmeny vlády vo financovaní verejnoprávnych médií, ktoré by mali znížiť ich rozpočet. Štrajk sa prejavuje napríklad miernym oneskorením niektorých relácií a symbolickým protestom zamestnancov v čiernom oblečení. Týka sa tiež väčšiny kanálov ČT okrem detského programu. Média varujú, že plánované škrty by mohli viesť k obmedzeniu vysielania a prepúšťania.
5: Britský premiér Keir Starmer odstúpil z funkcie. Zároveň plánuje odstúpiť z postu lídra laboristickej strany. Rozhodnutie je záväzné, informoval už kráľa. Nový britský premiér prevezme funkciu v polovici júla, ak sa bude opozíciu uchádzať iba jeden kandidát. V prípade, že nastanú vnútrostranícke voľby, tak nový premiér nastúpi v polovici augusta. Starosta Manchesteru Andy Burnham už potvrdil, že bude kandidovať za lídra laboristov. Vládu Keira Starmera oslabili odchody viacerých ministrov, ako aj zlé výsledky jeho strany v komunálnych voľbách. Starmerov nástupca sa stane 7. britským premiérom za uplynulých 10 rokov.
3: Miroslav Šatan bude naďalej prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Na dnešnom kongrese v Bratislave získal 359 z 390 hlasov a začína svoje tretie funkčné obdobie. O post sa pôvodne chcel uchádzať aj Miloslav Klíma, no svoju kandidatúru tesne pred voľbami stiahol. Šatan vedie zväz od roku 2019. Pod jeho vedením pokračuje plán rozvoja slovenského hokeja do roku 2030.
5: Slovenské volejbalistky sa v semifinále Európskej ligy stretnú so Slovinskom. Slovenky si postup medzi najlepšie 4 týmy zabezpečili po víťazstve nad Gruzínskom 3-0 v závere skupinovej fázy v Tbilisi. V 6 zápasoch získali plný počet bodov a stratili len 2 sety. Semifinále aj finále sa bude hrať na 2 zápasy doma a vonku. Súťaž vyvrcholí najneskôr do 12. júla.
2: Počasie.
3: V noci teplota klesne najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude slnečno, miestami oblačnejšie a niekde aj s prehánkami. Bude opäť teplo od 27 do 34 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na radar v Kalinove smerom na Poltár a namerať vás môžu aj na výjazde z Prešova smerom na Kapušany. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Pekné popoludne aj po 15. želáme. Stále hovoríme s Milanom o tom, že aký máme horúci pondelok, že sa nedá dýchať, ale mapka počasia tvrdí niečo iné, aj keď áno. Na západe sú vysoké teploty okolo tých 30 stupňov, dokonca Dudince aktuálne teplotne vyhrávajú 34, vyše 34 stupňov je tam. Až po cca až jar sú tie vysoké teploty, ale smerom k východu je ten vzduch o dosť znesiteľnejší.
1: Je to možno, že dnes to je naozaj tak na striedačku, že to nie je úplne stabilné všade tak, ako je to tu v blízkosti nás, takže niekedy aj zbytočne možno hovoríme, že choďte sa schladiť, alebo čo, tak niekedy
0: ale tak máte... vieme kam, keby ste chceli napríklad v Košiciach, v Prešove, tam no? je 25, Poprad necelých 20.
1: To sú krásne, príjemné teploty, takže o to viac si užívajte takto pondelok, ak ho si užívate s nami.
0: A tešíme sa, že naďalej môžeme posielať aj takéto výborné hity overené časom, ktoré sa hodia možno už aj takto na kolónku pracovného dňa.
1: Taká plážová pesnička toto. Bonnie M a Rivers of Babylon o 10 minút po 15. hodine. Takto vám ju hráme, posielame z rádia. Vlna, nech sa vám dobre počúva.

0: Musíš, Martin, musíš. Možno, že takto sa budia ráno, keď im o 4. zazvoní budík. Naši ranní kolegovci.
1: No je to taká motivačná pesnička, to je jasné. No.
0: A ak ste si doteraz mysleli, že najobľúbenejšie ročné obdobie je leto, omyl, lebo z tohto omylu vás teda vyviedla naša ranná dvojka.
1: Dominika a Martin, ale najprv teda jedna zásadná otázka.
2: Tak čo, už ste začali odpočítavať dni do jesene? Začalo sa leto včera. Nekých koľko? 93 dní plus minus, no. No
1: vychádza to tak, 93 dní.
0: A teda každý štvrtý človek má najmenej rád leto. Toto tvrdia štatistiky.
1: Dobre, každý štvrtý nemá najmenej, to znamená, že traja zo štyroch majú radi leto, nie?
0: Dá sa to nájsť veľa pozitívneho a tie štatistiky tvrdia mnoho, mnoho iného. Možno budete súhlasiť a možno vás to prekvapí toto.
3: Štatisticky najobľúbenejšie ročné obdobie je jeseň. V jednom prieskume sa na tom zhodlo dokonca až 40% ľudí.
2: Potom druhá najobľúbenejšia je jar, tretie je leto, najmenej obľúbená je zima.
1: Tak lebo leto to v poslednej dobe preháňa s tými teplotami, aj s takými lokálnymi zmenami, búrkami.
0: A extrémy ľudia nemajú radi veľmi.
1: To nie, radšej istoty.
0: Inak toto vraj platí, ak ide o leto.
1: Čo?
2: Ak sa tešíte z toho, že prišlo leto, je to v poriadku, ale prejde vás to. Lebo áno, radosť z leta je dočasná, to hovoria teda aj odborníci. To znamená, že keď si na leto a všetko s ním spojené po pár dňoch zvykneme, tak už nám to takú radosť robiť nebude, takže si prestaňme láskavo klamať, áno?
3: Dobre.
1: No tak všeličo sa naozaj dozvieme. Veselo, naladená dvojka, Dominika a Martin prídu aj zajtra.
0: Od 5. od rána sa na vás tešia.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party, Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
6: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk. We'll be right back.

0: Tak odborníci tvrdia, že tieto teploty idú ruka v ruke aj s nejakými zrážkami, s nejakými náhlymi búrkami a Rainy Days, o ktorých spieval aj Gazebo.
1: Áno.
0: Tým pádom môžu byť celkom aktuálne.
1: My si to aj overujeme na mapke počasia a sú teda lokality, kde aktuálne je búrka alebo je po búrke a my sledujeme nielen to počasie v krátkych správach, naša Karina, ale ďalšie dôležité informácie.
2: Vodohospodárska výstavba pokračuje v príprave projektu prečerpávajúcej vodnej elektrárne Málinec Látky. V najbližšom čase bude uzatvárať dohody s majiteľmi dotknutých pozemkov. Mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo Švajčiarsku položili dobrý základ pre úspešnú konečnú dohodu, vyhlásil to americký viceprezident J.D. Vance. Americký hokejista Brady Kachuk bude hrať po boku svojho staršieho brata Matthewa v drese Florida Panthers. Doteraz pôsobil ako kapitán Ottawy. V noci bude jasno až polooblačno, ojedinele s búrkami, teploty neklesnú pod 9 stupňov. Zajtra sa oblačnosť zväčší len prechodne, ojedinele treba počítať s prehánkami alebo búrkami. Oteplí sa najviac na 27 až 34 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne by mali spozornieť v Bratislave na križovatke Karadžičova Záhradnícka, pretože na ceste je štrk. Okrem toho upozorňujete na radar v Kalinove smerom na Poltár, na výjazde z Prešova smerom na Kapušany a namerať vás môžu aj v Sabinove na Holého smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: s vami Rádio Vlna. Vy, ktorí nás počúvate pravidelne v našom popoludní s Martinom a Milanom, viete, že švédsky atlet Armand Duplantis nám jednoducho padol do oka.
1: Pretože jeho svetový rekord v skoku o žrdí je na úrovni inak nášho okna, tu v štúdiu Rádia Vlna na druhom poschodí. Čiže keby sa od ulice rozbehol a odrazil, tak k nám pokojne môže skočiť aj na kávu, keby chcel.
0: A nielen na kávu, ale kľudne aj na nejaký krátky rozhovor o hudbe, lebo neviem, či viete, Duplantis je aj hudobník a dokonca aj spevák.
1: A aktuálne mu vychádza ďalší singel, v ktorom spieva o svojej manželke, a teda pustíme si to, lebo znie to veľmi pekne, veľmi moderne.
0: Pesnička sa volá Midsummer a ako sme spomenuli, venovali ju svojej manželke Desire Englanderovej, ktorú si zobral len minulý týždeň vo francúzskom Cannes.
1: No a táto nová pieseň fenomenálneho žrtkára je o jeho prvom stretnutí s dámou svojho srdca.
0: Na letný slnovrat si mi ukradla srdce, spieva v nej Mondo. Mondo to je jeho taká hudobná prezývka, keby ste ho niekedy hľadali v jeho nahrávky.
1: Uh-huh. Inak ale aj takú smutnú udalosť má vo svojom živote nedávne, lebo 7. to bolo júna na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme. Tento 26-ročný Švéd utrpel prehru.
0: Po 3 rokoch?
1: No.
0: A práve táto nová pieseň mu podľa jeho vlastných slov pomáha tak nejako schopiť sa.
1: Áno, čiže keby napríklad tú žrtku zavesil na klinis, tak pokojne môže odkvačiť mikrofón.
0: Áno, tak ide mu to pekne a myslím, že švédske rádia ho aj celkom rady hrajú.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Eberica. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Biedronke teraz kúpite nektarinky 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 € a bravčový bôčik bez kosti 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Malé či veľké, ale hlavne také, na ktoré sa nezabúda. Toto by mohli byť aj kapely, hej, ktoré hráme na vlne. Ale dnes sú to gesta lásky, o ktorých sa bavíme s vami, poslucháčmi. O tých, ktoré ste dostali a ktoré urobili dojem.
1: A teda píšete, hlavne teda ženy, musíme povedať. Tina napísala, že je ich viac, ale určite by som vyzdvihla to, keď som bola tehotná s našim synčekom, mala som chuť na sladké. Vtedy by som stále jedla panna kotu a on prišiel domov z nočnej, pripravil mi ju hneď ráno, nechal mi aj krásny odkaz na stole so srdiečkom. Ale aj teraz, hoci kedy dostanem rúže alebo niečo, čo mám rada, čo ma poteší, a to sme spolu už 14 rokov.
0: Takýmto spôsobom sa udržuje vzťah. Berme si príklad. Marcelka, nebolo to práve pre mňa, ale zachránil malého chlapca pred utopením.
1: Wow.
0: Ja som načohovala ruky, on pre neho skočil oblečený. Nikdy na to nezabudnem, je to môj hrdina, my hero.
1: Anka, tá si pamätá na gesto od priateľa pred skúškou z matematiky, hoci je už tomu 47 rokov.
2: Keď som v piatok ráno vyšla na internáte okolo vrátnice, čakala ma tam pohľadnica, vtedy ešte od môjho priateľa. Na pohľadnici okrem iného bola veta: v piatok na skúške ti držím palce, budem na teba myslieť. Vlado, niečo podobné som zažila, keď som išla na obhajobu druhej atestačnej skúšky. Keď som otvorila púzdro, kde som mala pero, čakal ma tam malý listok a na ňom odkaz: myslím na teba, ty to dáš.
0: A to je pekné miesto na odkazy, také púzdro, o ktorom teda vie, že si ho tá partnerka alebo partner otvorí.
1: No, len potom, že či myslí na tú vec, ktorú má urobiť na tej skúške, alebo stále len na neho. To je otázne. Ale keďže to dala, tak
0: asi áno.
1: Ruka v ruke to išlo.
0: Alenka ešte sa ozvala. Neviem, či najkrajšie gesto, ale ja na to nikdy nezabudnem. Narodil sa nám ťažko chorý syn. A pri otázke, dáte ho do ústavu, muž ani nečakal na moju odpoveď a povedal: nie, my sa o neho postaráme.
1: Je to síce zaberák, ale staráme sa už o neho 31 rokov a to asi nepotrebuje komentár.
3: Rádio Vlna.

0: Krásny prvý fajrontový deň tohto týždňa asi dorazil. Vítaj takto o 16. Aj my pozdravujeme z Rádia Vlna a s vami zostávame.
1: Aj lupienky by sme nejaké rozfúkali, keby sa dalo. Ako myslím, také slávnostné, že sme radi, že je tu. No ale v každom prípade je tu aj priestor na ďalšie aktuálne informácie. Karin je s nami v štúdiu Rádia Vlna.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovenská pošta spúšťa projekt tzv. Malej pošty. Prvá je v Partizánskom. Maďarská vláda vyhlásila operáciu Očisťujúci oheň. Zajtra teplota do 34 stupňov, prevažne polooblačno. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovenská pošta spúšťa projekt tzv. Malej pošty. Vybrané poštové služby sa tak budú dať vybaviť aj v iných prevádzkach. Pokračuje generálny riaditeľ pošty Vladislav Kupka.
4: V malej pošte sa budú predovšetkým vydávať zásielky, ktoré sú uložené. To znamená zásielky, ako je doporučená, zásielka do vlastných rúk alebo balík. Tie, ktoré sme sa snažili cez doručovateľa doručiť domov, nenašli sme klienta, zanechali sme žltý lístok a s tým žltým lístkom idem na poštu.
2: Slovenská pošta na projekte spolupracuje s vybranými partnermi. Prvú malú poštu otvorili v Partizánskom v priestoroch lekárne. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík nový projekt ocenil.
5: Je to niečo, čo občania Slovenska vidia, či už v Čechách, alebo v Rakúsku, alebo v iných krajinách na západu Slovenska. Takáto malá pošta môže byť v každej jednej lekárni na sídlisku, kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky, môže byť v obci, môže byť dokonca tam, kde doteraz pošta nikdy nebola.
2: S novým konceptom prišla Slovenská pošta pre svoju neúnosnú finančnú situáciu. Prevádzka veľkej siete kamenných pobočiek bola neúnosná. Kybernetický útok na kataster zo začiatku minulého roka polícia stále vyšetruje. Informovala o tom polícia. Postup v konaní ale nekonkretizovala, nakoľko ešte prebieha. Vec je naďalej v príprave. Pripomeňme, že systémy úradu geodézie, kartografie a katastra postihol začiatkom minulého roka kyberútok. Kataster potom museli vyradiť z prevádzky na niekoľko týždňov. Maďarská vláda spúšťa operáciu Očisťujúci oheň. Podľa premiéra Pétera Maďara chcú eliminovať v Maďarsku politickú a ekonomickú mafiu. Taktiež chcú zabezpečiť, aby sa už nikdy nevytvorila. Tí sa preto plánuje zmeny v ústave. Tie by mali zaručiť, že vo funkcii skončí prezident Tamáš Šujok. Na konci procesu má novú maďarskú ústavu ešte ratifikovať verejnosť v referende. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do štvrťfinále štvorhry. Podarilo sa im to na turnaji VTA v nemeckom Bad Homburgu. Mihalíková s Nicholsovou súperky ešte nepoznajú, čaká sa na výsledky duelov. Teoreticky by sa mohli predstaviť aj proti filipínsko-americkému duu Alexandra Ílová, Venus Williamsová. Najmä na strednom a západnom Slovensku sa až do večera môžu objaviť búrky. Pozor aj na možné prívalové povodne. V noci búrky už len ojedinele teploty neklesnú pod 9 stupňov. Zajtra sa oblačnosť zväčší len prechodne. Ojedinele treba počítať s prehánkami alebo búrkami a oteplí sa najviac na 27 až 34 stupňov.
6: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodou v Dubnici nad Váhom na Obrancov mieru smerom na Trenčín. Počítajte aj so zdržaním. A videli ste aj radar, ten je v Sabinove na Holého smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Pozdravujeme aj po 16. A dnes má meniny priateľská žena. Toto je hlavná charakteristika Paulíny, ktorá oslavuje 22. júna a s ňou aj Paula a Pavla.
1: Mm-hmm. Keďže priateľská, tak Paulínky sa najlepšie cítia v spoločnosti iných, veľmi im záleží na názore iných, ale ťažko znášajú kritiku.
0: No ale za to priateľstvo vraj nevymenia za žiadnu lásku a sú schopné obetovať mu mnoho času.
1: Mm-hmm. A poznáme aj do známych Paulín, koneckoncov ty si vytiahla pred malou chvíľou, a to už som aj zabudol, s Miazgovcov.
0: Áno, Paula. Na to si spomíname. Alebo aj naša výborná športovkyňa.
1: Paulína Bátovská-Fialková. Hej, aj tej gratulujeme k meninám. Ale potom je tu ešte jedna česká speváčka, herečka Paulína Filipovská.
7: Včera nedele byla, včera byl hezký.
0: A to ty si teda vytiahol z dosť hlbokej hudobnej histórie.
1: Je to tak, to sú 60. roky. Na druhej strane zase pesnička veľmi aktuálna, lebo naozaj aktuálna, lebo včera nedele byla.
0: Ako každý pondelok. Tak pozdravujeme. Nech tento pondelok teda fičí naďalej aj s takýmito výbornými hitmi. Kamkoľvek to máte nasmerované, takto 5 minút po štvrtej.
1: Mm-hmm. Dáme si Rika Astleyho, ktorý začínal ako nosič kávy a čaju v štúdiách. A pozrite sa, kam to dotiahol.
0: Do rádia.

0: Skupina Lucia a pesnička Sen z Rádia Vlna aj s pozdravom pre Pedra od Lucy. Ako to napísala Lucy?
1: Pre najkrajšieho vysnívaného mudrlanta jej šušlavého, že to môžeme povedať, že ona ho tak volá, že ho miluje vraj ako nikto nikoho.
0: No, tak dúfam, že ste si pesničku užili. Užijeme si aj ďalšie hity overené časom. A táto bude aj s venovaním Simone do kresla tatéra, do tetovacieho štúdia, že jej pán tatér dáva zabrať, volá sa Filip a užíva si jej bolesť.
1: Tak to asi tak so sebou súvisí. A môže to tak vyzerať, možno, že absolútne nie. Ale píše to zase s úsmevom na perách, takže ona
0: a môže, že aj tatér je s úsmevom na perách, že sa mu to páči robiť túto prácu.
1: Hlavné je, že budeš s výsledkom spokojná. Aj Pet Shop Boys, aj Marika Gombitová z Vlny.
0: No a zároveň chcela si mi ešte popriať svojej babke do Hrnčiarskych Zálužian ku krásnym 84. narodeninám.
1: A vieme slúbiť v tejto hodinovke aj veľký tanečný hit 90. rokov.
0: Marky Mark a Principal Joe na hrávke Happy People. Aj vám želáme taký veľký úsmev na tvári, aby ste mali pocit šťastia už len z toho, že sme.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
3: Práve teraz je najlepší čas na Tatry. Región Vysoké Tatry vás pozýva na vysokohorskú turistiku, výlety lanovkami v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom plese, relax v termálnom akvaparku, kultúru v Poprade, horské chaty, rodinné podujatia a na skvelé jedlo v domácich reštauráciách. Využite aj skvelé hotelové zľavy a zvýhodnené balíčky. Zistite viac na regiontatry.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
5: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
6: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.

kúpite nektarinky? 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 €. A bravčový bôčik bez kosti 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.

0: Majte sa už na mne smeje, keď vyťahnem nejakú futbalovú informáciu do popoludňajšieho vysielania Rádia Vlna, ale toto mi naozaj nedá, lebo dať najrýchlejší gól súčasných futbalových majstrovstiev, rozhodnúť o víťazstve nad Tureckom a doma v Paraguaji byť hrdinom, to všetko platí, ale inde má futbalista Matias Galarza dosť veľkú hanbu.
1: No a povieme prečo. V piatkovom zápase rozhodcovi spadli na zem jeho hodinky a tento Matias Galarza ich našiel, nasadil si ich na ruku, čo teda zachytili televízne kamery.
0: No pozor, to nie sú obyčajné hodinky. Tie majú také, že rôzne funkcie, ktoré rozhodcovi pomáhajú pri jeho práci. Dokonca mu ukazujú, keď lopta prejde za bránkovú čiaru, oni sa tak rozsvietia. Tak takéto chytré hodinky on stratil.
1: Chytré futbalové hodinky a spomínaný futbalista mu ich vrátil vraj až po niekoľkých minútach a video z jeho správaním obletelo sociálne siete, fanúšikovia mu nadávajú do zlodejov.
0: Tak to je, čo mal v hlave, že akú myšlienku, vieš, že si predstav, že si futbalista na majstrovstvách sveta,
1: nájdeš hodinky,
0: hodinky na tráve.
1: Na
0: možno mu aj nenapadlo, že sú to rozhodcovské hodinky.
1: To je možné, alebo si povedal, že rozhodcovské hodinky, dám si ich na ruku, teraz za ním nebudem utekať, lebo na to nemám chuť, ale keď pôjdem okolo, tak mu ich vrátim.
0: Áno, veď raz pôjdem okolo, to je tiež pravda. Alebo chcel vedieť, koľko presne zostáva do konca hry, hej, medzi Paraguajom a Tureckom.
1: My by sme mu verili.
0: Áno? Možno ja, no tak v každom prípade sú aj takéto úsmevné veci, ktoré prinášajú majstrovstva sveta vo futbale. Teraz dnes konkrétne to bude zápas Francúzov s Irakom, ale ešte predtým veľká vec u našich susedov v Rakúsku, ktorí budú rozhodne od 19. sledovať boj s Argentínou.
1: Ja, no zase sa nevyspíš, čo?
0: No toto bude takto podvečer.
1: Tak to ale aj o polnoci niečo bude, o 23.
0: O tom zajtra.

0: Ten víkendový pocit si občas prenášame aj do pondelkového popoludnia. Prečo nie? Verím, že dobre padla možno už aj na ceste domov z práce o pol piatej.
1: Na číslo 0800 800 200 nám môžete ako vodiči dať nejakú tú informáciu, ktorá iným pomôže a budú pripravení na to, čo ich tam vonku čaká.
0: Tak keď si začal takto motoristicky, tak teraz zacúvajme do dnešného rána.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Na margo posledných dní treba skonštatovať, že musíme sa polepšiť. Mm-hmm. Toto počasie nás presvedčilo, že to raz v pekle nedáme.
0: My štyria spolu určite nie.
3: Galileo Galilei v roku 1633 odvolal tvrdenie o tom, že Zem sa otáča okolo Slnka a odvolal ho napriek tomu, že bol presvedčený, že to tak je. Povedané slovom moderného muža, chcel mať len svätý pokoj. Už ma nehaj.
0: Už ma nehaj.
3: Dobre, neobieha, netočí sa nič. Je to taká úvaha dieťaťa, ba až mladého človeka. No. Počúvajte toto, ale je to silné. Ako môžu rodičia chcieť, aby sme sa správali slušne, keď Tarzan sa promenáduje po svete polonahý, Popoluška chodí po tajomky domov o polnoci, Pinokio sústavne klame, Šípková rúženka v kuse spí a Snehulienka, tá žije so siedmimi chlapmi.
0: Bože!
4: Zastala pri mne také pani na aute, dala dole okienko a vidím, že vy ste fakt kominár. Ja som už toľko rokov nevidela kominára, takže super.
0: A točila gombikom.
4: Chcela ešte za mnou. Ako nie, pani, to vy si musíte svoj komín, svoj gombik.
3: Chcela tvoj gombik točiť. Jasné.
0: V sobotu sme mali, že detskú oslavu, sme mali asi 10 detí doma a v nedeľu sme mali rodinnú oslavu, 18 ľudí. Bolo to krásne a zasa o rok.
3: A kedy bude tretie?
0: Prestaň!
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Bolo 16.30, sú tu krátke správy. Polícia obvinila 10 firiem a jednu osobu z prania špinavých peňazí. Obvinení zakladali na Slovensku firmy cez nastrčených cudzincov. Škoda sa vyšplhala na 20 miliónov eur. Český prezident Petr Pavel nebude súčasťou delegácie na júlovom samite NATO v tureckej Ankare. Rozhodla o tom vláda. Trávnik, na ktorom sa odohrá finálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale, vyvoláva kontroverzie. Podľa viacerých hráčov pôsobí ako umelý.
6: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
5: Najmä na strednom a západnom Slovensku sa až do večera môžu objaviť búrky. Pozor aj na možné prívalové povodne. V noci búrky už len ojedinelé, podobne ako aj zajtra, kedy sa oteplí najviac na 27 až 34 stupňov. Na juhozápade budú platné výstrahy pred horúčavou.
6: 25. júna to vypukne. Jedna apka, 4 dni a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu v Dubnici nad Váhom, na Obrancov mieru smerom na Trenčín. Počítajte aj so zdržaním. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Juliet od Robina Gibba z kapely Bee Gees. Počúvate z rádia Vlna, našou takou pravidelnou súčasťou toho nášho popoludňa na Vlne s Martinom a Milanom je aj to nahliadnutie do hudobnej histórie. A dnes teda samozrejme na 22. jún a budeme spomínať osobnosti, ktoré sa v tento deň narodili. Tak začneme pri dáme, ktorá tak nejako súvisí s filmom Mamma Mia.
1: No veľmi súvisí s týmto filmom. Pretože sa tam predstavila aj ako herečka a samozrejme aj ako výborná, fenomenálna spevačka.
0: Áno, Meryl Streep, držiteľka niekoľkých Oscarov a iných ďalších filmových ocenení má dnes narodeniny, takže spomíname na ňu. Uh-huh.
1: No a ďalšia, ktorá takisto má zlato v hrdle. A dokazuje to v mnohých pesničkách a veľmi radi ju hráme aj u nás na vlne Cyndi Lauper.
0: Mm-hmm. V roku 2015 v tento deň zomrel americký skladateľ filmovej hudby James Horner, ktorý za svoju hudbu filmu Titanic získal Oscara. Hornerovci inak pochádzajú niekde od Pardubic. Tam sa narodil jeho, myslím, že starý otec, ktorý potom emigroval do Spojených štátov a umožnil mladému Jamesovi Hornerovi vyštudovať Akadémiu hudby.
1: No a takto 22. júna sa narodil aj spevák, ktorý je príznačný tak svojim vysokým hlasom
0: Jimmy Somerville.
1: Áno, my sa tak smejeme na tom, že na jeho priezvisku sa dá opýtať aj, že čo robil.
0: Somerville. No a potom je tu ešte jedna slovenská osobnosť, naozaj človek hromadného výskytu. Takáto knižka o ňom svojho času vyšla. Jaroslav Filip, ktorý bol pri mnohých veciach, nielen takého toho satirického charakteru, ale samozrejme aj v rámci slovenskej pop music, hrával s Dežom, s Rišom Millerom, s kapelou Ips, s Lasicom, Satinským. Ten zoznam je naozaj dlhočízný.
1: A keď vy náhodou poznáte nejakého oslavenca, tak určite zostaňte naladení, pretože po 17. za všetkým vašim odkazom, pozdravom aj tým narodeninovým bude venovať náš Rasťo.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové

0: Kupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na ccc.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
2: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnicamedisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.

0: Rosničky nám spievajú Weather Girls v nahrávke Is Raining Man vo vysielaní Rádia Vlna 9 minút pred 17.
1: Áno, a vyhlásené sú rôzne výstrahy aj pred búrkami, o ktorých vieme aj na ten dnešný, ale aj na ten zajtrajší deň, tak treba byť opatrný, lebo to počasie, aj keď sú vysoké teploty, tak naozaj si robí, čo chce.
0: Tak, opatrne, obozretne, predvídavo, to sú tie základné veci. No a predvídavo aj v rámci nášho ďalšieho programu, pretože ak chcete si urobiť krajší večer, tak sa ozvite na 0908 704 704.
1: Celé to obhospodaruje náš kolega Rastio Ort, Martina s Milanom sa tešia na zajtrajšie popoludne po 13.

0: Come back and stay, Bad Boys Blues Rádia Vlna, počúvate hity overné časom, príjemný pondelkový začínajúci podvečer. Už o chvíľu zahráme hity overné časom z večerného juboxu, predtým je tu ale Karinta Lajková s aktuálnymi informáciami v správach Rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Už v decembri by mohlo byť možné očkovanie v lekárniach. Okolie hlavnej železničnej stanice v Brne evakuovali, našli tam bombu. Zajtra teplota do 34 stupňov, búrky len ojedinele. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Už v decembri by sa mohlo očkovať v lekárniach. Minister zdravotníctva Kamil Šaško informoval, že projekt je v poslednej fáze implementácie. Finalizuje sa akreditácia vzdelávacieho programu pre farmaceutov. Ak sa to podarí do 1. júla, prví absolventi budú na očkovanie pripravení v lekárniach v decembri. Certifikácia totiž trvá pol roka. Šaško dodal, že cieľom v tomto prípade nie je nahrádzať lekárov. Farmaceuti doplnia existujúci systém a zvýšia tak dostupnosť prevencie. SAS upozornila na postup Lesov Slovenskej republiky pri spracovaní kalamitnej ťažby na severe Slovenska. Namiesto zapojenia domácich a lokálnych kapacít dochádza podľa Sasky k zazmluvňovaniu externých spoločností. Výsledkom je zdržanie, ktoré vytvára podmienky napríklad pre lykožrúta, pokračuje poslanec Alois Hlina.
3: Vlky sú hladné, systémy naštartované, tak je potrebné vytvoriť ďalšiu kalamitu, kde ešte stromy sú na Orave, na Liptove, v Kysuciach. Celé to je odštepný závod Sever, alebo Tatry, teraz sa to volá. Tam sa urobil teraz nálet a idú vyskúšať, že čo to dá a koľko to dá.
1: SAS preto vyzýva príslušné orgány, aby preverili postup Lesov Slovenskej republiky pri výbere a organizovaní dodávateľských prác. Štátna spoločnosť na kritiku zatiaľ nereagovala. Česká polícia evakuovala okolie hlavnej železničnej stanice v Brne. Počas prác na neďalekej stavbe totiž našli predmet pripomínajúci nevybuchnutú muníciu. Podľa stavebníkov môže ísť o leteckú bombu. Nález robí problémy množstvo ľudí. Evakuovať museli 300-metrový perimeter. Týka sa to bytoviek či obchodov. Miroslav Šatan ostáva na stoličke prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Motivácia je pre jeho tretie obdobie vo funkcii podľa neho jasná.
4: Tie veci, ktoré sme začali, tú stratégiu, ktorú sme si dali, postupne ju naplňať ďalej. Nechcel som odísť ako keby z nejakej polovičnej cesty. Moja druhá motivácia je tento tým ľudí, ktorí za posledné 4 roky naozaj som videl, ako pracoval, a pokiaľ budú v slovenskom hokeji pracovať ľudia, ktorí mu chcú pomáhať, tak myslím, že budem mu pomáhať aj ja.
1: Šatan prezradil, že pred najbližšími domácimi majstrovstvami sveta na Slovensku v roku 2029 sa neuvažuje o postavení novej haly. Šampionát sa uskutoční na existujúcich štadiónoch v Bratislave a Košiciach. Zväz uvažuje aj o organizácii majstrovstiev sveta do 20 rokov od roku 2032, no zatiaľ nepodnikol oficiálne kroky. V najbližších hodinách sú vydané výstrahy pred búrkami aj prívalovými povodňami vo viacerých okresoch. V noci búrky už len ojedinele, podobne ako aj zajtra, kedy sa oteplí najviac na 27 až 34 stupňov. Na juhozápade budú platné výstrahy pred horúčavou.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách dať pozor na nehodu v Dubnici nad Váhom na Obrancov mieru smerom na Trenčín. Počítajte so zdržaním. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na bezplatnú linku 0800 800 200 a doplniť nás. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný letný pondelkový podvečer, krátko po 17. nachystané mám pre vás opäť hity overné časom z večerného juboxu. Po víkende dnes v kalendári Paulína, Paula, Pavla, všetko najlepšie meninovým oslavenkyniam, tak dajte vedieť, ak máte oslavencov vo svojom okolí, môžeme ich potešiť peknou pesničkou z juboxu, prípadne sa ozvite, komu by ste chceli spríjemniť dnešný večer. Buď správou cez SMS-ku alebo cez WhatsApp Rádia Vlna. Savage Garden, Truly Medley Deeply, krátko po 17. pódové počúvanie.

0: Kamaráti prihrávku vráti, alebo potom aj možno pošle odkaz z večerného juboxu a k tomu peknú pesničku.
1: Večerný jubox Rádia Vlna.
0: Krátko pred 18. z večerného juboxu skladba číslo 1 Roxette, The Big Love. Aj tá ďalšia skladba sa točí okolo lásky, The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. Vyznajte si lásku, povedzte si niečo pekné, zablahoželajte dnešným oslavencom, pozdravte kolegov, kamarátov, samých seba, koho len chcete, stačí sa ozvať sem k nám do večerného juboxu a krátko pred 18. odovzdáme prvé odkazy na pozdravy. Tu sú ešte raz kontakty.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jubox Rádia Vlna.
2: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
3: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Hity overné časom, ktoré vás dokážu roztancovať aj takto v pondelok večer krátko pred pol šiestou. Leto sa oficiálne začalo a to celkom veľkolepo, musíme povedať, aspoň čo sa teplo týka. Čo tak skladiť sa v peknej prírode rovno v turistickej destinácii? Poďte s nami na Donovaly už túto sobotu 27. júna. Sa tam otvára raj pre cyklistov Riders Park, no a súčasťou otvorenia bude aj Oldies Party Rádia Vlna. Teší sa tam na vás už v týchto chvíľach DJ Martin Valko a moderátor Milan Švikruha. Budeme radi, ak budete súčasťou tejto veľkolepej show. Vítaní sú všetci, bez rozdielu, lebo vieme, že vás letné hity overné časom bavia. Či už ste teda na Oldies Party Rádia Vlna boli, alebo prídete prvýkrát?
1: Ja som prvýkrát na Oldies Party, Rádio Vlna počúvam stále, ale som sa cítila stále mladá, ale toto je úplne super, fantastické. Taká zábava ešte nikdy nebola.
0: Tak toto bola posluchačka Zuzka, ktorá s nami zažila letnú Oldiesku minulý rok. A čo s ňou konkrétne urobili vtedy hity overené časom?
1: Tancujem. Spievam, strašne si nepamätám všetky texty, ale to sa tak, že počasom trošku vybaví, lebo ja žijem v zahraničí. Aha. A keď sem prídem, tak vždy si púšťame Rádio Vlna, lebo môj ocko, 72-ročný, stále počúva vás.
0: Tak prídite odkiaľkoľvek, sobota 27. jún, štartujeme už o 13. Donovaly, vstup na podujatie je voľný. Všetky informácie pokope nájdete aj na našom webe radiovlna.sk.
2: Rádio Vlna.

0: Pondelok po pol šiestej počúvate hity overené časom nachystané. Už máme pre vás aj aktuálne informácie v krátkych správach Rádia Vlna, v rámci ktorých skontrolujeme situáciu na večerných cestách. Chýbať nebude ani aktuálna predpoveď počasia s Karin Talajkovou. Zostaňte s nami.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Na margo posledných dní treba skonštatovať, že musíme sa polepšiť. Mm-hmm. Toto počasie nás presvedčilo, že to raz v pekle nedáme.
3: My štyria spolu určite nie.
2: Galileo Galilei v roku 1633 odvolal tvrdenie o tom, že Zem sa otáča okolo Slnka, a odvolal ho napriek tomu, že bol presvedčený, že to tak je. Povedané slovom moderného muža, chcel mať len svätý pokoj. Už ma nehaj.
3: Už ma nehaj.
2: Dobre, neobieha, netočí sa nič. Je to taká úvaha dieťaťa, ba až mladého človeka, no. Počúvajte toto, ale je to silné. Ako môžu rodičia chcieť, aby sme sa správali slušne, keď Tarzan sa promenáduje po svete polonahý, Popoluška chodí po tajomky domov o polnoci, uh-huh. Pinokio sústavne klame, Šípková ruženka v kuse spí a Snehulienka, tá žije so siedmimi chlapmi.
3: Bože!
4: Zastala pre mňa také pani na aute, dala dole okienko a vidím, že vy ste fakt kominár. Ja som už toľko rokov nevidela kominára, takže super.
3: A točila
4: ja
3: gombikom.
4: Dnes, chcela ešte za mnou. Ako nie, pani, to vy si musíte svoj komín, svoj gombik
2: točiť. Chcela tvoj gombik točiť. Jasné.
3: V sobotu sme mali, že detskú oslavu, sme mali asi 10 detí doma a v nedeľu sme mali rodinnú oslavu, 18 ľudí. Bolo to krásne a zasa o rok.
2: A kedy bude tretie?
3: Prestaň!
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Bolo 17.30. Počúvate krátke správy. Výsluch Petra Tolta v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov bude pokračovať zajtra. Dnes už absolvoval spontánnu výpoveď a odpovedal na otázky. Starosta Manchesteru Andy Burnham zložil poslanecký sľub. Vedúci kandidát si tak pripravil pôdu na to, aby nahradil odchádzajúceho premiéra Keira Starmera, ktorý odstúpil aj z vedenia laboristickej strany. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala štvororočný dištanc. Wimbledonská víťazka totiž odmietla neohlásený odber vzorky na dopingovú kontrolu. V najbližších hodinách sú vydané výstrahy pred búrkami aj prívalovými povodňami vo viacerých okresoch. Buďte preto opatrní. V noci búrky už iba ojedinele a zajtra takisto budú búrky iba ojedinele na Slovensku. Oteplí sa najviac na 27 až 34 stupňov. Na juhozápade budú platné aj výstrahy pred horúčavou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na radar vo Zvolene na Nerestníckej ceste smerom na Lučaneckú cestu a namerať vás môžu aj na výjazde z Prešova smerom na Bzenov. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Pekný večer v pondelok o 3/4 na 6 Cool at the Gang Cherish. Toto sú vaše hity overené časom. O malú chvíľu ich nasmerujeme spolu aj z večerného Čuboxu k vašim odkazom a pozdravom. Dovtedy aj The Rubets, Sugar Baby Love. A pred večerným Juboxom aj Hana Zagorová, Petr Kotfald, Stanislav Ložek v spoločnej skladbe Môj čas. Želáme pohodové počúvanie a pekný večer na spoločnej pondelkovej.

už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart! Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: Pondelok 22. júna, počúvate hity overené časom z Rádia Vlna. Všetko najlepšie dnešným oslavenkyňam.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Z Vyhni nasmerujeme meninové prianie až do Rakúska. Pravnučke Paulínke, krásne meniny, ale aj menovkyňu starku Paulínku pozdravíme. Veľa šťastia obom, zdravia, lásky praje prababička Gabika z Vyhni. Pesničku pošleme aj pre kolegov Martina a Ferina. Akurát sme na ceste do práce, do Pasau, tak chalani, ďakujeme, že ste si nás vybrali ako spoločníka na svoju cestu. Nech vás potom príjemne sprevádzame aj pri tej vašej pracovnej činnosti. Zahráme vám hity overné časom, dajte si pozor. Šani má novú kamarátku, o tom nás informoval, sme radi teda za takéto informácie. Sympatickú Dianku zo Šurian zoznámili sme sa v piatok a hneď od začiatku bolo jasné, že sme na spoločnej vlne. Tak som jej slúbil, že je dám v pondelok zahrať z jukeboxu. Šani, dobre píšeš, sľuby sa majú plniť, súhlasím, tak poďme jej zahrať. A sme radi, že sme trafili aj hudobný výber Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, už o chvíľu pre teba a Dianku do Šurian. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tejto skladbe, tak pozdravíme krásnu holku modrooku, Katku, aspoň takto pekne o nej píše jej milovaný Joško. Odkážte, že ju veľmi milujem. Nič sa na tom nezmenilo, práve naopak. Každý deň je to viac a viac. Výber skladby nechám na vás, Joško, tak dúfam, že k tej veľkej láske poteší aj táto pesnička s názvom The Big Love od Roxette. Nech sa vám dobre počúvajú vaše hity overené časom. Ďalšie odkazy a pozdravy odovzdáme po 18. Dovtedy pokojne píšte správy aj cez WhatsApp Rádia Vlna, prípadne hlasové odkazy.

0: Franky Ghosty Hollywood The Power of Love, počúvate hity overené časom z večerného juboxu. Pekný večer želáme aj zo spravodajstva. Je tu Karin Telajková s čerstvými informáciami v správach na vlne.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na súde pokračoval proces v kauze prípravy vražd Jána Kuciaka a prokurátorov. Český prezident nebude súčasťou delegácie na júlovom samite NATO. Zajtra teplota maximálne 27 až 34 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračoval proces v kauze prípravy vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov. Vypovedal bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tolt.
3: Mojím záujmom je, aby predovšetkým rodiny poškodených dozvedeli pravdu a mohli aspoň nejakým spôsobom uzavrieť túto kapitolu, ktorú definitívne asi nikdy neuzavrú. Tak budem vypovedať o všetkých skutkových okolnostiach, ktoré som sa dozvedel v súvislosti so žalovaným skutkom.
1: Okrem iného hovoril o okolnostiach nadobudnutia podozrenia voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. Toto podozrenie napokon podľa jeho slov viedlo k tomu, že kontaktoval orgány činné v trestnom konaní. Svedok robí podľa právneho zástupcu Kočnera Mareka Paru Krčovi to všetko preto, aby usvedčil jeho klienta.
4: Vidím tam jednak rozpory. Nemôžem predtým, než výpoveď skončí, hovoriť o tom, aké problémy tam vidím, že to je pochopiteľné. A pokiaľ niekto hovorí, že tam nevidí rozpory alebo nevidí tú krčovitosť, je to jeho pohľad na vec.
1: Výsluch Petra Tolta bude na súde pokračovať aj zajtra. Polícia varuje pred podvodnými SMS-kami v mene dopravnej polície. Podvodníci v nich informujú o falošnej administratívnej pokute. Policajti preto apelujú na ľudí, aby boli obozretní, na podvodné správy by nemali reagovať a jednoznačne by nemali poskytovať platobné údaje. Podvodníci pritom v podvodných SMS-kách využívajú starý známy trik. Na adresáta robia tlak pomocou časovej tiesne. Český prezident Petr Pavel nebude súčasťou delegácie na júlovom samite NATO v tureckej Ankare. Rozhodla o tom vláda. Česko by tak mal na nadchádzajúcom zasadnutí hlav štátov a vlád členských krajín NATO zastupovať Andrej Babiš. Sprevádzať ho budú minister zahraničných vecí Petr Macinka a minister obrany Jaromír Zúna. Pavel vopred avizoval, že pokiaľ by mu vláda znemožnila účasť na samite, tak je pripravený podať kompetenčnú žalobu. Opakovane trval na tom, že na samite sa chce zúčastniť. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala štvororočný dištanc. Minulý rok totiž neodovzdala vzorku počas neohlásenej protidopingovej kontroly. Zákaz jej udelila Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu. Wimbledonská víťazka z roku 2023 však mala na odmietnutie testu dôvody. Zdôvodnila to strachom z cudzieho človeka pri dverách vo večernom čase. Spomenula pritom zážitok ďalšej českej tenistky Petry Kvitovej, ktorú v roku 2016 napadol muž nožom. V noci by malo byť na Slovensku jasno až polooblačno, búrky už budú iba ojedinelé a teploty klesnú najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra sa oblačnosť zväčší len prechodne. Ojedinelé treba počítať s prehánkami alebo búrkami a oteplí sa najviac na 27 až 34 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a namerať vás môžu aj na výjazde z Prešova smerom na Bzenov. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Paulínam a Paulám krásny meninový pondelkový večer krátko po 18. Pozdravíme aj Paulínu z Topolníkov. Zahrajte nám niečo rýchlejšie. Sedíme na záhradke v altánku s dcerkou a s mužom. Počúvame vás. Tak možno aj do tanca vám v týchto chvíľach zahráme, lebo máme hity overné časom, ktoré máte radi aj v rámci našich Oldies Party Rádia Vlna. Dúfam, že poteší Michal David s pesničkou Nonstop. Ďalšie mám pre vás nachystané z večerného juboxu 0908 704 704. Sem sa môžete ozvať. Nech sa vám dobre počúva. Pekný večer.

0: Večerný jukebox. Pekný večer, ktorý môže byť pokojne ešte krajší. Aj v tejto hodine máme nachystané hity overené časom. Toto je pesnička číslo 1 z jukeboxu. Na to lákne držia stráž, niet tam víťaza. Jedna z najkrajších balád v slovenskom éteri, balada o poľných vtákoch, Miroš Birka. A krátko pred 19. zaznie aj táto skladba. Luna, Belinda Carlisle. Máme pomalšiu, máme rýchlejšiu. Výber nechám na vás. K tomu samozrejme pošlite SMS-ku alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna, komu by ste chceli spríjemniť tento večer. Komu čo odkážeme, radi sprostredkujeme ďalšie vaše odkazy, pozdravy, želania. Tu sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
3: Lebo toto je naša realita.
4: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrežky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
8: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
9: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
10: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: kúpite nektarinky? 1 kilo len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 €. A bravčový bôčik bez kosti 1 kilogram len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Dalibor Janda, skupina Prototyp, aj Kličkovanou sme zahrali krátko pred pol siedmou. Pekný večer. Leto sa oficiálne začalo včera a tento rok s nami veru nešetrí, aspoň čo sa vysokých teplôt týka. Tie by sa mali na našom území ešte nejaký čas zdržať a tak aktuálna vlna horúčav zatiaľ nekončí. Pí veľa vody. Toto asi počúvate dookola od svojich blízkych, ale ono je to vlastne rada nad zlato v takomto počasí. Ten pitný režim je naozaj veľmi dôležitý a existuje aj rôzne zlepšováky, alebo teda vraví sa tomu aj lifehacky, triky, ako si spríjemniť horúce dni. Vopred hovorím, že to bude znieť trošku zvláštne, ale že vraj to funguje. Stačí si dať na chvíľu ponožky do chladničky alebo do mraziaku a potom si ich obliecť. Hlavne teda večer pred spaním je to príjemné. Neviem, ja som to neskúšal, ale internety odporúčajú, možno najvyšší čas vyskúšať. Hlavne ich potom nezabudnite v tom mraziaku. V horúcich dňoch nie je ľadová, ale vlažná sprcha zaberá. Ľadová síce osvieži, ale telo sa potom snaží znova rýchlo zahriať a tým sa ešte viac potom potíme. Okná by sme mali otvárať naopak, to znamená cez deň zatvorené, zatiahnuté závesy, rolety, žalúzie a tak ďalej a večer alebo skoro ráno otvoriť a vetrať. Piť a piť, ale ľadová šoková terapia sa tiež neodporúča, lepšie chladený nápoj, nie extrémne studený. Dôležitá je aj správna vyvážená strava, v horúčavách sa odporúčajú konzumovať skôr ľahšie teda jedla, lebo ťažké jedla rovná sa viac tepla a to nechceme, keď je nám už teplo. Zvládnite teda horúce dni v plnom zdraví s letnou hudbou z Rádia Vlna. Máme hity overené časom, ktoré vás nielen dostanú do varu, ale aj príjemne schladia a naladia na pohodový večer. Tak nech ho taký aj máte s nami. Na spoločnej vlne pred pol siedmou Enya. Caribbean Blue.

0: Úplne ideálne dať sa do pohody hneď začiatkom pracovného týždňa. Pekný večer v pondelok, Enya Caribbean Blue. Počúvate hity overené časom. O chvíľu sa pozrieme aj na večerné cesty v dopravnom servise s Karin Talajkovou.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer, želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar, ktorý ste si všimli na výjazde zo Sládkovičova smerom na Veľkú Maču a namerať vás môžu aj v obci Šarišské Michaľany obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Vždy sa tešíme, keď nám dáte spätnú väzbu a trafíme sa do vášho hudobného vkusu. Queen Bicycle Race, hity overnight časom posielame aj do Írska. Jožko totiž napísal alias Meky, že by to chcelo nejakú pesničku práve od Queenu, tak dúfam, že sme trafili klinec pod po hlavičke a pozdravujeme teda teba aj dceru Lauru, s ktorou aktuálne obraciate seno a ide vám práca od ruky. No tak toto je veľmi zaujímavá a príjemná činnosť. Nech sa dobre počúvajú hity overené časom aj v Írsku. Ďalšie odkazy a pozdravy odovzdáme už o chvíľu z večerného juboxu. 0908 704 703, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. Pekný večer.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhrada

0: potraviny.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital z Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica.medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: BG Secret Love, toto sú vaše večerné hity overené časom. Pekný pondelok, pár minút do 19. Je tu opäť váš večerný jukebox.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: V ktorom pozdravíme rodinku Krajňakovcov, ktorí sú aktuálne na ceste domov do Prešova a počúvajú Rádio Vlna. Ešte raz by som chcela zablahoželať mojej úžasnej kamarátke Kike k jej dnešnej promócii a titulu Mudr. Monika podpísala, no tak veľká gratulácia, toto je naozaj veľký milník v živote a dôvod na obrovskú oslavu. Pozdravujeme a želáme šťastnú cestu domov a peknú oslavu, možno aj v spoločnosti Rádia Vlna. Pracovať v gastre a ešte aj v takomto teple, to dá asi celkom pekne zabrať, no našťastie sú tu vaši kolegovia, rovná sa kamaráti na pracovisku, s ktorými si viete ten pracovný čas vždy spríjemniť za akéhokoľvek počasia. Podobne ako to robia aktuálne v reštaurácii v Poprade, kuchárka Janka, Ľubka, Čašnička, Miška a Dominika, ste skvelý tým. Pozdravuje a ďakuje majster šéf-kuchár Mirko Radič. No tak radosť robiť s takýmito ľuďmi. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom aj v práci. Na pracovnej vlne je s nami inak aj Martin Zosenca. Ešte stále som v robote, ale myslím už teraz na všetkých, čo už cestujú domov z roboty. Tí sa teda majú. No Martin, čoskoro sa dúfam dočkáš aj ty. Nech ti to tam zatiaľ spríjemňujú hity overené časom. A ešte na záver milé verejné poďakovanie do nemocnice od Moniky.
2: Rada by som prostredníctvom vás poslala jedno veľké ďakujem celému personálu urologickej kliniky na Kramároch. Dnes mal moju obskú operáciu, ktorá dobre dopadla. Ďakujem z celého srdca za všetko. Úžasný prístup k pacientom. Ešte raz jedno veľké ďakujem.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Ľakajú sa klietky rúb, pasce krásnych slov. Ľakajú sa zradnej

0: Belinda Carlisle, Luna, počúvate Hity overné časom z večerného Juboxu. Godka sa ma pozdravom si ešte môžeme zahrať do 20. Máme času. Viac než dosť. Predtým ešte aktuálne informácie. Sú to správy Rádia Vlna s Karinta Lejkovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská pošta spúšťa projekt tzv. Malých pôšt. Pápež Leo XIV. Kritizoval nedostatok potravinovej pomoci núdznym. Zajtra teplota do 34 stupňov, búrky už len ojedinele. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Slovenská pošta spúšťa projekt tzv. Malej pošty. Vybrané poštové služby sa tak budú dať vybaviť aj v iných prevádzkach. Pokračuje generálny riaditeľ pošty Vladislav Kupka.
3: V malej pošte sa budú predovšetkým vydávať zásielky, ktoré sú uložené. To znamená zásielky, ako je doporučená, zásielka do vlastných rúk alebo balík. Tie, ktoré sme sa snažili cez doručovateľa doručiť domov, nenašli sme klienta, zanechali sme žltý lístok a s tým žltým lístkom idem na poštu.
1: Slovenská pošta na projekte spolupracuje s vybranými partnermi. Prvú malú poštu otvorili v Partizánskom v priestoroch lekárne. S novým konceptom prišla Slovenská pošta pre svoju neúnosnú finančnú situáciu. Vodohospodárska výstavba pokračuje v príprave projektu prečerpávajúcej vodnej elektrárne Málinec Látky. Najbližšie bude štátny podnik uzatvárať dohody s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností. Dočasné využívanie pozemkov umožní geologické práce. Aktuálny proces nesúvisí s výkupom pozemkov ani s prevodom vlastníckych práv. Proces len umožní odborníkom urobiť si svoju prácu. Vodohospodárska výstavba uviedla, že majitelia pozemkov budú o všetkom informovaní. Geologické práce podľa nej predstavujú jednu z kľúčových etáp prípravy projektu. Pápež Leo XIV. Kritizoval nedostatok potravinovej pomoci núdznym. Vyhlásil, že svetoví lídri živia vojny namiesto hladujúcich ľudí. Konkrétne mená však nespomenul. Humanitárne krízy sú podľa pápeža odsúvané na druhú koľaj. Prístup k potravinám je pritom základným ľudským právom. Zmierňovanie hladu podľa Leva XIV. Nepomáha iba tým, ktorí to potrebujú, ale rieši aj základné príčiny geopolitickej nestability. Slovenským reprezentantom v hokejbale sa dnes nedarilo. Naše hokejbalistky prehrali vo svojom treťom zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave s Kanadou 1-9. Po troch dueloch majú na konte jedno víťazstvo a dve prehry. Neskôr boli v akcii aj muži. Ani oni však proti Kanaďanom neúspeli a prehrali 2-5. Pripísali si prvú prehru na turnaji. Na strednom Slovensku môžu ešte v najbližšej hodine doznievať búrky. V noci a zajtra už sa vyskytnú len ojedinele. Teplota klesne najnižšie v údoliach na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť teplo, maximálne 27 až 34 stupňov. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Príjemný večer želáme aj motoristom. Aktuálne treba dať na cestách pozor na radar na výjazde zo Sládkovičova smerom na Veľkú Maču a namerať vás môžu aj v oboch smeroch v obci Šarišské Michaľany. Takže s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemný pondelkový večer, krátko po 19. Dúfame, že ho taký máte. Máme pre vás hity overené časom. Ešte do 20. ich vieme sprostredkovať k vašim odkazom a pozdravom. Zablahoželať meninovým oslavenkyniam, pozdraviť aj tých narodeninových, odkazať niečo pekné vašim kolegom, kamarátom, polovičkám, príluzným a tak ďalej. 0908 704 704 to je SMS-kové číslo. Sem k nám do štúdia, sme aj na WhatsAppe. Pohodové počúvanie.

0: Jedna z najkrajších romantických piesní v podaní Jany Jägerovej a Petra Habka v skladbe Levandulová. Počúvate hity overené časom krátko pred 7:45. A už o chvíľu sa dostaneme aj k tejto skladbe Brother Louie od Modern Talking, potom trochu rokových hitov, ktoré máme pre vás pripravený. Toto je jeden z nich, Crazy Crazy Night, skupina Kiss, a do pol 8 aj Silvia Slivová a Nemožná. Že vraj všetko je možné, nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom, takto krátko pred 7:45. Pekný pondelkový večer.
1: Hity overené časom. Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovalo. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party, Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
4: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
5: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: Hity overné časom, ktoré si schutí zaspievate, toto je jeden z nich, nemožná Silvia Slivová, pekný dobrý večer pred pol osmou, to som chcel povedať. Ak ste si doteraz mysleli, že najobľúbenejšie ročné obdobie je leto, tak že vraj je to omyl. A z tohto omylu vás dnes vyviedla naša rána dvojka, Dominika s Martinom, ale najprv teda jedna zásadná otázka.
1: Tak čo, už ste začali odpočítavať dni do jesene? Začalo sa leto včera. Nekých koľko? 93 dní plus minus. No.
0: Áno, je to 93 dní a teda každý štvrtý človek má najmenej rád leto. Tvrdia aspoň teda štatistiky a tvrdia aj mnoho iného. Možno budete súhlasiť, možno vás to prekvapí.
2: Štatisticky najobľúbenejšie ročné obdobie je jeseň. V jednom prieskume sa na tom zhodlo dokonca až 40% ľudí.
1: Potom druhá najobľúbenejšia je jar, tretie je leto, najmenej obľúbená je zima.
0: Asi každé ročné obdobie má teda niečo do seba. Ako ste na tom vy? Našli ste sa v tom? Ozaj, aj toto vraj platí, ak ide o leto?
1: Ak sa tešíte z toho, že prišlo leto, je to v poriadku, ale prejde vás to. Lebo áno, radosť z leta je dočasná, to hovoria teda aj odborníci. To znamená, že keď si na leto a všetko s ním spojené po pár dňoch zvykneme, tak už nám to takú radosť robiť nebude, takže si prestaňme láskavo klamať, áno?
2: Dobre.
0: Najlepšie na tých ročných obdobiach v úvodzovkách sú únavy, lebo tak jarná únava, potom letná únava, potom jesenná únava, zimná únava a takto stále dookola. Ešte, že máme hity overené časom a veselo naladenú dvojku Dominiku s Martinom, ktorí sa na vás tešia aj zajtra ráno, už od 5.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

0: Veľmi príjemná pesnička napríklad na cestu domov z práce, tak ak sa vás to aktuálne týka, dajte si na tých cestách pozor. Aj vďaka vašim postrehom vieme, čo sa tam deje. Tu dopravný servis s Karin Talajkovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme z Rádia Vlna na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor, najmä v úseku medzi Sečovcami a Novým Rúskovom. Došlo tam k nehode a cesta je aktuálne neprejazdná. A pozor ešte na radar na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Dulovo. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Rádio Vlna.

Madonna, La Isla Bonita, počúvate pondelkové hity overné časom. Pekný večer, krátko pred 7:45. Dnes po 20. bude cez Bratislavu prechádzať loď, kde sa počúva Rádio Vlna. Tak zahráme takto vopred na lodnú vodnú cestu kapitánovi Martinovi, ktorý sa pripomenul, že nás počúva. Je s nami na vlnách rieky Dunaj na jednej vlne. To je celkom sympatické. Ďakujeme pekne za informáciu. Čítam teda, Martin, že to je celkom zaujímavé trpieť za tým veľkým sklom. Klíma ako tak funguje, ale to mňa zasa začínajú bolieť kĺby. No tak dúfam, že to čoskoro prejde. Čítam, že ešte sa plavíš do polnoci, tak nech to ide ľahšie s hudbou z Rádia Vlna. Zahráme si Smokey, hneď potom Patrick Swayze, Wendy Fraser, She's Like the Wind. Nech sa dobre počúvajú hity over

0: u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Pomôžte slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turist.

Máme krátko pred 20. pekný večer, ešte stíhame odovzdať zo pár vašich odkazov a pozdravov, ktoré ste nám poslali za ostatnú hodinu. Viktor napísal jedno pekné želanie k narodení nám svojej polovičke Melinde, tak ho odovzdáme. Všetko len to najlepšie k narodení nám ti želá manžel Viktor s deťmi, veľa splnených snov. Prostredníctvom voľny by som chcela pozdraviť môjho priateľa Rávka, ktorý je aktuálne v Nemecku, a chcem mu takto odkázať, že mi veľmi chýba a že ho veľmi ľúbim. Aťka z Trnavy. Aťka, tak verím teda, že Rávko tam nešiel na dlho a čo skoro sa opäť vráti domov, aby ste si mohli byť vzácni a vychutnávať si ten prítomný spoločný okamih. Pekný večer želám. Zatiaľ vás aspoň takto prepojíme cez vlny Rádia Vlna. Kým vám zahrám pesničku, tak ešte pozdravíme a zahráme niečo pekné personálu aj pacientom v Národnom onkologickom ústave na Klenovej ulici v Bratislave, oddelenie hematológie. Nech vydržia horúčavy v pohode a v zdraví. Ďakujem všetkým sestričkám, ako aj ostatnému personálu za starostlivosť. Ste tam všetci super. Zotavujúci sa pacient. Za 3 týždne sa vidíme na novo. Tak hlavne teda veľa zdravia. Nech k tomu dopomôžu aj hity overené časom z Rádia Vlna. Ešte nasmerujeme jednu pesničku do Bruselu. Tam nás počúva Ferry so svojou polovičkou. Ferry pokosil trávu, popri tom počúva hity overené časom a chcelo by to nejakú peknú pesničku na povzbudenie v tomto teple. Máme Genesis, Jesus in Ozmi. Tak nech vás tam potešia hity overené časom aj v Bruseli. Pekný večer na spoločnej vlne.

0: Iveta Bartošová, Petr Sepešík, Knoflíky lásky, počúvate hity overné časom. Dnes je pondelok, to znamená po 20. vaše 80-ky po 8, z ktorých zahráme aj rodičom a deťom na rehabilitačný pobyt na Škutovkách. Čítam, že ste tam s nami na spoločnej vlne. Tak nech sa vám dobre počúvame, želáme pekný večer. Kým si zahráme, tak nás Karin ešte poinformuje o aktuálnych udalostiach vo večerných správach Rádia Vlna.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Najnovšie hodnotenie agentúry Moody's rating Slovenska nezhoršilo. Rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom položili podľa Američanov dobrý základ pre úspešnú dohodu. Zajtra teplota do 34 stupňov, zrážky len ojedinele. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Najnovšie hodnotenie agentúry Moody's rating Slovenska nezhoršilo, potvrdilo mu nezmenenú úroveň A3 so stabilným výhľadom. Minister financí Ladislav Kamenický to považuje za dobrú správu aj vzhľadom na napätú ekonomickú situáciu v Európskej únii. Obchodné vojny, globálnu neistotu, ropnú krízu a pokles výkonu ekonomík. Analytici ale upozornili na rizika, naša ekonomika je úzko naviazaná na nemeckú výrobu a obmedzenie je tiež vysoký dôraz na automobil. Sektor. Výsledky hodnotenia komentovalo dnes opozičné KDH. Potvrdenie ratingu A3 podľa hnutia pomenovalo katastrofálny stav verejných financií. Zmyslom troch kôl konsolidácie malo byť zlepšenie ratingov a pozície Slovenska. To však skôr stagnuje. Polícia obvinila 10 firiem a jednu osobu z prania špinavých peňazí. Obvinení zakladali na Slovensku firmy cez nastrčených cudzincov. Išlo prevažne o občanov Srbska. Na spoločnosti sa zakladali bankové účty, kadiaľ tiekli financie pochádzajúce z trestnej činnosti. K tej dochádzalo za hranicami. Vytvorila sa tak legalizačná schéma, ktorá mala sťažiť dohľadávanie finančných tokov. Škoda sa vyšplhala na 20 miliónov eur. Mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo Švajčiarsku položili dobrý základ pre úspešnú konečnú dohodu. Vyhlásil to americký viceprezident J.D. Vance. Diskusie však ešte pokračujú. Aktuálne sa venujú jadrovým témam. Taktiež podľa Vance prebiehajú rokovania o ekonomike či odmíňovaní. Sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru oznámili, že Teherán a Washington sa počas rokovaní dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Miroslav Šatan ostáva na stoličke prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Motivácia pre jeho tretie obdobie vo funkcii je podľa neho jasná.
3: Tie veci, ktoré sme začali, tú stratégiu, ktorú sme si dali, postupne ju naplňať ďalej. Nechcel som odísť ako keby z nejakej polovičnej cesty. Moja druhá motivácia je tento tým ľudí, ktorí za posledné 4 roky naozaj som videl, ako pracoval, a pokiaľ budú v slovenskom hokeji pracovať ľudia, ktorí mu chcú pomáhať, tak myslím, že budem mu pomáhať aj ja.
1: Šatan prezradil, že pred najbližšími domácimi majstrovstvami sveta na Slovensku v roku 2029 sa neuvažuje o postavení novej haly. Šampionát sa uskutoční v Bratislave a Košiciach. V okresoch Námestovo a Tvrdošín ešte doznieva povodňové riziko. V noci a zajtra už sa podľa meteorológov silné búrky vyskytnú len ojedinele. Teplota klesne najnižšie v údoliach na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť teplo, maximálne 27 až 34 stupňov. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Príjemný večer želám aj motoristom. Aktuálne treba dať na cestách pozor na nehodu na D1 na 20. kilometri z Bratislavy smerom na Senec. Zrazili sa tam tri autá, počítajte so zdržaním. A pozor aj na radar, ktorý striehne na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Dulovo. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Počúvate 80-ky po 8 z Rádia Vlna.

0: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
1: Počúvate 80-ky po 8.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Na margo posledných dní treba skonštatovať, že musíme sa polepšiť. Mm-hmm. Toto počasie nás presvedčilo, že to raz v pekle nedáme.
2: My štyria spolu určite nie.
1: Galileo Galilei v roku 1633 odvolal tvrdenie o tom, že Zem sa otáča okolo Slnka a odvolal ho napriek tomu, že bol presvedčený, že to tak je. Povedané slovom moderného muža, chcel mať len svätý pokoj. Už ma nehaj.
2: Už ma nehaj.
1: Dobre, neobieha, netočí sa nič. Je to taká úvaha dieťaťa, ba až mladého človeka. No. Počúvajte toto, ale je to silné. Ako môžu rodičia chcieť, aby sme sa správali slušne, keď Tarzan sa promenáduje po svete polonahý, Popoluška chodí po tajomky domov o polnoci, uh-huh. Pinokio sústavne klame, Šípková rúženka v kuse spí a Snehulienka tá žije so siedmimi chlapmi.
2: Bože!
3: Zastavil pre mňa také pani na aute, dala dole okienko a vidím, že vy ste fakt kominár. Ja som už toľko rokov nevidela kominára, takže super.
2: A točila
3: ja
2: gombikom?
3: Dnes, chcela ešte za mnou. Ako nie, pani, to vy si musíte svoj komín, svoje gombiky
1: točiť. Chcela tvoj gombik točiť. Jasné.
2: V sobotu sme mali, že detskú oslavu, sme mali asi 10 detí doma a v nedeľu sme mali rodinnú oslavu 18 ľudí. Bolo to krásne a zasa o rok.
1: A kedy bude tretie?
2: Prestaň!
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8.

0: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
1: 80-ky po 8. Rádio Vlna.